kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi,

jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

U Trebinju će danas razgovarati predsjednici vlade Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macot. Biće riječi o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Beograd. Planirano je da dvojica premijera posjete i novo izgrađenu bolnicu u Trebinju. Premijer Savo Minić i ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovaće danas u Trebinju otvaranju međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi. Na simpozijumu koji se završava 24. maja učestvuju domaći i strani stručnjaci. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova danas će biti obilježen dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. 6 osoba je poginulo, 39 povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj narodnoj republici. Još 15 osoba vodi se kao nestalo. Spasioci dalje pretražuju ruševine. Na zahtjev Rusije održana je vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad bio teroristički udar i naložio Ministarstvu obrane da pripremi prijedloge odgovora na napad na studentski dom u Starobeljsku. Sport. U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u polufinalu bio bolji od prošlogodišnjeg šampiona Fenerbahčea 79-61, dok je Real savladao Valensiju 105-90. Finale na programu u nedjelju u Atini. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće duži sunčanih perioda, uveče razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: mjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Zerenta, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su i radovi na izgradnji autoputa, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modrića. Na graničnim prelazima Nado Gradina i Gradiška tokom noći, a evo i u ranim i jutarnjim časovima, je pojačana frekvencija putničkih vozila i duga su čekanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju još da napomenem informacije za grad Banja Luku. Zbog sportske manifestacije Run i More Weekend doći će do obustave saobraćaja u više ulica danas 23. i sutra 24. maja 2026. Iz odjeljenja za saobraćaj navode da će regulacije saobraćaja vršiti pripadnici MUP-a Republike Srpske, te apeluju na građane za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca. To bi Nado bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: I vama lijep pozdrav vozačima, srećan put, 6 časova, 12 minuta. Još jednom ćemo iza 7 časova čuti informacije iz Automoto Saveza.

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

Banja Lučani, Aleksa Kresojević i Vladan Kljajić danas u 10 časova sa Trga Krajine kreću na humanitarno biciklističko putovanje do Krfa trasom kojom se tokom Prvog svjetskog rata povlačila srpska vojska. Ovaj nesvakidašnji podvig ima i memorijalni i humanitarni karakter, a sugrađani će imati priliku da ih isprate iz centra Banja Luke i pruže podršku pred put dug više stotina kilometara. Cilj akcije je pomoć njihovom prijatelju Slobodanu Kesiću, a za ovaj zahtjevan poduhvat pripremali su se gotovo dva mjeseca, tokom kojih su prešli više od 2000 kilometara. Planiraju da do Krfa stignu za oko 7 dana, a nakon toga nastavit će put ka Solunu i srpskom vojničkom groblju. U Banja Luku će se vratiti drugom rutom preko Makedonije, Niša i Beograda. Njihovo putovanje, osim sportskog izazova, nosi i snažnu poruku humanosti, zajedništva i očuvanja sjećanja na jedan od najtežih perioda srpske istorije.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnji vijesti. U Trebinju će danas razgovarati predsjednici vlada Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Biće riječi o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga, Mokra Gora, Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, dok je premijer Srpske Savo Minić istakao da će na sastanku biti riječi o gradnji autoputa Banja Luka-Beograd. Planirano je da dvojica premijera posjete i novoizgrađenu bolnicu u Trebinju. Premijer Savo Minić i ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovaće danas u Trebinju otvaranju međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi. Na simpozijumu, koji se završava 24. maja, učestvuju domaći i strani stručnjaci. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova danas će biti obilježen dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u UN-u Vasilij Nebenzija. On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku nakon napada na studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana. 6 osoba je poginulo, a 39 povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici. Još 15 osoba se vodi kao nestalo. Šef administracije Luganske Narodne Republike Leonid Pasečnik uveo je vanredno stanje u tom regionu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad teroristički udar. Francuska je pripremila nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju međunarodne misije za obnavljanje slobode kretanja u Ormuskom Oreuzu i mogla bi da ga podnese ako uslovi budu povoljni, saopštilo je Francusko ministarstvo spoljnih poslova. Katarski pregovarački tim stigao je u Teheranu u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rješavanju preostalih pitanja. Evropska noć muzeja u Banja Luci biće obilježena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzeju Republike Srpske. Publiku očekuju izložbe, koncerti i besplatan ulaz u muzeje. U Muzeju savremene umjetnosti biće otvorena izložba američkog dizajnera Miltona Glazera. Izložba će biti realizovana u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u BiH povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Međunarodni naučni skup Nauka i stvarnost biće održan danas u Palama na ovom skupu koji organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Obratit će se ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Sport. Košarkaši i gokeje večeras počinju nastup u završnici prvenstva BiH i gokeja će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinale će biti odigrano je dvije utakmice, plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. O vremenu danas, meteorolog Duško Mrkonjić kojem želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčanost, prolazna oblačnost, vjetar je slab promjenjiv, u Hercegovini duva, umjerena i jaka bura. Temperature vazduha od 7 časova, Ribnik 7, Mrkonjić grad, Han, Pijesak, Čemerno 10, Banja Luka 12, Doboj, Novi grad, Prijedor 13, Trudo 14, Bileća, Višegrad 15, Bijeljina 16 i najtoplije u Trebinju sa 21 Celsius stepen. Tokom jutra je prije podneva pretežno sunčanost, promjenjiv oblačnost. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti većini predjela, iz koje samo ponegdje na istoku može pasti pokoja kap kiše. Tokom dana bit će duži sunčani perioda i toplije. Uvečer razvedravanje. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 27, na jugu do 31, a u višim predjelom od 17. U Banja Luci jutro uglavnom sunčanost, prolaznu oblačnost. Sredinom dana umjeren razvoj oblačnosti u sunčane periode, uveče vedro. Vjetar slab, umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27.
0: Slušali ste jutarnje vijesti radija Republike Srpske.

0: ašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na graničnom prelazu Gradina pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na novom graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu nema dužih zadržavanja, ali je zato ogromna kolona vozila na izlazu iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Pojačan je intenzitet saobraćaja također i na graničnom prelazu Brod. Vozače i putnike u vozilima molimo za strpljenje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. I na kraju Nado, informacija za grad Banja Luku zbog sportske manifestacije Running More Weekend danas 23. i sutra 24. maja doći će do obustava saobraćaja u više ulica. Iz odjeljenja za saobraćaj navode da će regulaciju vršiti pripadnici MUP-a Republike Srpske te apeluju na građane za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca. I na kraju ovog izvještaja svima koji putuju ili planiraju krenuti na put, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama ugodan ostatak ovog radnog dana. Prijatno i do slušanja.
1: I vama želim ugodan dan, vozačima srećan put. 7:17, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte,

Sadam je časova 25 minuta, Muzej Republike Srpske obilježit će večeras Evropsku noć muzeja. Biće organizovane kreativne radionice za djecu, lov na muzejsko blago za cijelu porodicu i interaktivni muzej replike viteškog oružja i opreme u vašim rukama, Red bijelog orla. Od 18 časova na platovu ispred Muzeja Republike Srpske posjetioci će moći da prate prikaz borbe vitezova, a od 19 časova koncert gradskog tamburaškog orkestra. U Muzeju savremene umjetnosti od 20 časova pa sve do ponoći publiku očekuje

Izložba Pažnja snima se, posvećena liku i dijelu čuvenog glumca Dragomira Bojnića Gidre, biće otvorena večeras u 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor. Autor postavke, istoričar Slavko Stepanović, a izložba je bazirana na stvaralačkoj zaostavštini velikana jugoslovenskog glumišta Dragomira Bojnića Gidre, rođenog Kragujevčanina povodom 70 godina od početka njegove glumačke karijere. Tamni brkovi, širok osmijeh, sjajna pojava jedinstvenog šarma. U sve to i veliki talenat pokazao je Dragomir Bojnić Gidra u više od 100 odigranih uloga. Rođen je u Kragujevcu 1933. a već sa 12 godina ostao je bez oba roditelja, pa je prerano odrastao. Po završetku školovanja radio je u fabrici konzervi Crvena zastava, a želja da postane pilot nije se ostvarila. U svijet glume ušao je spletom okolnosti. Sa nepunih 18 godina dobio je stalni angažman u Kragujevačkom teatru, gdje je proveo 3 godine. Iako se gotovo 4 decenije nalazio pred kamerama, Gidra nije bio glumac koji je samo glumio. On je svoje uloge na izvjestan način i živio. Nema generacije koja ga ne pamti po Živojinu Žiki Pavloviću u serijali filmova Žikina dinastija. Poseban doprinos ovoj izložbi dala i njegova kćerka Jelena Bojanić, koja je ustupila dio porodične arhive, a svog oca je opisala kao najboljeg na svijetu, istakavši njegovu vještinu da koristi humor, pa čak i onaj crni, kako bi olakšao i najteže životne trenutke. Izložba posvećena glumcu koji je obilježio jugoslovensku kinematografiju,

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari.

0: Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše

mladih i stručnih ljudi koji žele da kroz kulturu dijaloga i razmjenu znanja ponude kvalitetan obrazovni i kulturni sadržaj. Ističu da na ovaj način žele da doprinesu stvaranju zdravijeg javnog prostora i podstaknu mlade na razmišljanje o važnim društvenim i civilizacijskim temama. Također sutra, samo na drugoj lokaciji, ali u isto vrijeme, u Domu omladine s početkom 18 časova, biće održano i predstavljena izdavačka kuća Catena Mundi o temi Izazovi srpske kulture. O srpskoj kulturi, identitetu, izazovima savremenog doba i mjestu izdavaštva u očuvanju nacionalne samosvijesti govorit će profesor dr. Milo Lompar, jedan od najuticajnijih srpskih teoretičara kulture i autor kapitalnih dijela o srpskom kulturnom identitetu. Biće tu i doktorka Vesna Trić, književni kritičar i eseista, kao i Branimir Nešić, osnivač i direktor izdavačke kuće Catena Mundi. Catena Mundi postoji već 14 godina i za to vrijeme objavila je više od 230 knjiga iz oblasti srpske istorije, kulture i geopolitike. Ova izdavačka kuća danas je jedno od središnjih mjesta okupljanja srpskih intelektualaca. Također, ovo predstavljanje biće prilika da se otvori razgovor o tome šta danas znači srpska kulturna politika, kako se ona oblikuje u vremenu globalnih ideoloških i medijskih pritisaka, ali i kakvu ulogu u tom procesu imaju knjiga, prosveta, javna riječ i kulturne ustanove.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Trebinju će danas razgovarati predsjednici Vlada Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Biće riječi o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, dok je premijer Srpske istakao da će na sastanku biti riječi i o gradnji autoputa Banja Luka-Beograd. Premijer Savo Minić i ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovaće danas u Trebinju otvaranju međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi. Na simpozijumu koji se završava sutra učestvuju domaći i strani stručnjaci. U porti manastira Svete Petke u Bjeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova danas će biti obilježen dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala ogroman broj žrtava u ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539.

pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju držat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga, ističu iz Gold Instituta. Evropski samit o ekonomiji i bezbednosti koji organizuje Gold Institut, koji će biti održan u Banja Luci, dio je dogovora koji imamo s našim američkim prijateljima kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale. Time pokazujemo i da razumijemo savremenu američku politiku koja je usmjerena ka ekonomiji, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku nakon napada na studentski dom u Luganskoj republici naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana. 6 osoba je poginulo, 39 povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj narodnoj republici. Još 15 osoba se vodi kao nestalo. Šef administracije Luganske narodne republike, Leonid Pasičnik, uveo je vanredno stanje u tom regionu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad teroristički udar. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, ponegdje na istoku sa slabom kišom, bit će i dužih sunčanih perioda. Uveče razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 8 je časova 15 minuta. Turistička sezona se približava dok se s druge strane istovremeno šire vijesti o hantavirusu i eboli. Kako će se trenutna situacija reflektovati na turistički sektor? O tome je sa Vanjom Savić, direktorkom turističke agencije Unistours i Minjom Šurlan, direktorkom turističke organizacije grada Banja Luka, razgovarala koleginica Dajana Mizdrak.
1: Vanja, od svjetskih medija su, a negdje to vi možda i najbolje pratite, dolazite iz svijeta turizma, prenijeli su vijest o pojavi hantavirusa na jednom kruzeru u Europi. Kako vi iz vaših pozicija ocjenjujete trenutnu situaciju? Da li je tu stvarno riječ o prijetnji po turizam ili ipak o negdje prenaglašenoj medijskoj pažnji?
2: Pa, da vam kažem, naravno mi pratimo sve što se u svijetu dešava zato što mi koji radimo u turizmu, sve što se bilo gdje dešava utiče na naš posao. Što se tiče konkretno te situacije sa novim virusom, naravno da to utiče u smislu percepcije putnika, odabiru putovanja, destinacije gdje bi išli, o

0: potencijalnoj opasnosti, no međutim ne smatram da je to neka velika pretnja za turističku sezonu, jer Bogu hvala nije proglašena epidemija. Sve dok je to u nekim kontrolisanim, da kažem, uslovima, kad se virus puno ne širi i tako dalje, odnosno kad ne zahvata veći dio zajednice na kojoj se pojavio i ne predstavlja toliku opasnost za ljude, pa samim tim i za turističku sezonu. Moguće je da je data prevelika medijska pažnja, što može naravno da utiče na dodatni strah ljudi, ali je činjenica i da se to desilo, da se razumijemo, i činjenica je da nije bilo ni tako pogubno za neke ljude, jeste, za neke ne, naravno, zavisi od imuniteta i svega ostalog, tako da mislim da neće generalno uticati toliko na sezonu, jer virusa ima tokom cijele godine, znamo kako je iskustvo bilo ranije sa koronavirusom, jedino ne daj Bože u slučajima takve vrste epidemije, to onda značajno može uticati, a iz ove tačke gledišta može eventualno uticati na strah ljudi i na izbor destinacije na koju će se odlučiti, zavisi od toga šta u medijima vide u kojim oblastima svijeta se virus trenutno pojavio, kada oni trebaju da ne idu na eventualni godišnji odmor.
1: Da. Minja, sad smo razgovarali, negdje vratili se na period korone i još uvijek taj neki strah koji postoji u svima nama. S obzirom na ranija globalna iskustva kada riječ o zdravstvenim krizama, koliko je danas turistički sektor otporniji?
2: Da, malo prije smo razgovarali kako je to uticalo prije uključenja COVID pandemija i koliko i realno da bilo koja pojava, kako virus, tako i neko ratno žarište, utiče najprije prvo udara na turizam, ali se s druge strane turizam i prvi oporavlja. Sigurno da smo svi mnogo sada svjesni i mogućnosti i da s te strane može biti turizam napadnut, da smo različite mjere uveli upravo zbog takvih aktivnosti poput mjera Ministarstva trgovine i turizma oko vaučera i posticaja, da se što više vodimo, da više vodimo računa o pospješivanju dolazaka domaćih gostiju naše destinacije. Tako da to su neke mjere i to je sigurno i promocija naših destinacija, kako možda u regionu i u našoj republici. Upravo to su mjere koje su i proizašle iz pandemije kao neko rješenje pospješivanja, vraćanja turizma u našu republiku i u naš grad, odnosno da se turizam sa mrtve tačke, potpuno nulte, koja je bila u koroni, vrati na opet da krenemo u pravcu rasta i povećanja broja gostiju. Dosta je tu mjera posticaja podrške realnom sektoru, privrednicima koji su realno utiču na povećanje broja turista kroz organizaciju svojih manifestacija, događaja i svih drugih djelatnosti, hotelijera, ugostitelja, svi oni koji upravo su direktni pružaoci usluga u turizmu.
1: Da li kod vas u vašoj agenciji već bilo prvih zabrinutih turista koji su negdje možda rezervisali svoje ljetne aranžmane, a možda upravo u ovim destinacijama gdje se pojavio hantavirus, s obzirom negdje ovo da se brzinom svjetlosti i širi Europu?
0: Pa da vam kažem, mi smo bili, proljetna putovanja su bila u martu i aprilu, tad još uvijek nije bilo ništa, pojave da. Virusa u Evropi, tako da nije bilo nekog straha i oko toga. Sad trenutno je takav period godine da ljudi više gledaju ljetovanja, odnosno gdje će da ide na ljetovanje, tako da nismo zaista imali neki strah. Više je ljudi bio strah ove godine zbog situacije koja je nastala zbog rata u Iranu, prije svega zbog poskupljenja, jer stalno javio takse mogu da poskupe zbog nestabilne cijene goriva na tržištu, kerozina i ostalog. Više ljude bio strah ako svojim autom odu na neku destinaciju, nije više stvar da li će biti goriva, nego hoće li moći da kupe gorivo, nego da li će ga biti, da se vrate. To su recimo iznosili kao neke u početku strahove u odabiru destinacije, da li da idu avionom, da li da idu autom i tako dalje. No, međutim, i taj strah je sad malo jenjao, jer ta situacija, mislim, nije gotova, traje još uvijek, ali svi smo se naravno nekako navikli na sve to. E sad, što se tiče virusa, zaista nismo imali neku zabrinutost ljudi da ne bi išli na neku destinaciju ili na ljetovanje zbog trenutnog

0: ne pojavi virusa. Pretpostavljam, kažem vam, zbog iskustva iz korone nešto smo naučili, ipak ako to nema srazmjere neke velike epidemije, onda zaista i nije velika prijetnja za zdravlje ljudi, što naravno svakako treba pratiti izvještavanja i po mom mišljenju treba da se prati instrukcije od stručnih, odnosno nadležnih institucija kada je u pitanju širenje virusa i onda svi postupamo u skladu s tim, samim tim i turističke agencije prema preporukama stručnog osoblja u toj državi u kojoj se nešto dešava, jer to je način da se zdravlje ljudi zaštiti. Tako da stvarno mislim i iskreno se nadam da neće doći do nekog velikog širenja u smislu brojki i rastuće epidemije. Tako da ljudi vjerovatno svakako neće odabrati državu u kojoj trenutno je možda neka dojava ili da postoji medijska pažnja da ima više slučajeva tog virusa, ali svakako neće odustati od svog putovanja negdje gdje je bezbjednije ili trenutno sigurnije što se tog tiče. Kažem, opet, evropske destinacije, gradovi su više interesantni u proljeće i u jesen da se obilaze. Sad su interesantna ljetovališta kojih naravno ima i u Evropi, ali ljudi će svakako pratiti, a i mi pratimo situaciju i naravno da ne bi dozvolili da putnici idu uopšte i da im preporučujemo destinaciju na kojoj može biti njihovo zdravlje ugroženo. Da. Srećo, možemo raditi cijeli svijet, tako da, uvijek se može odabrati mjesto koje je bezbjedno.
1: Da. Evo što ste rekli da ste dosta toga naučili iz perioda korone. Kako se turističke agencije ponašaju u takvim situacijama?
0: Turističke agencije u takvoj situaciji korona je zatekla cijeli svijet, tako da niko nije bio posebno tu pametan, nego smo se morali prilagođavati situaciji. Ali ono što smo naučili iz te situacije je da jednostavno dođu vremena kad jednostavno treba da preživite. Kako fizički, tako i posao i ljudi i vaši klijenti i tako dalje, i gledate da izvučete maksimum, odnosno da smanjite putnicima štetu, firmi i tako dalje. I jednostavno u takvim kriznim periodima treba slušati instrukcije nadležnih institucija, pa i samim tim za naš sektor. I onda nakon toga kad rezimiramo situaciju vidimo da smo svi preživjeli u smislu, Bogu hvala, nismo imali problema zdravstvenih, ali hoću da kažem i u smislu posla, turizma, oporavi se, samo treba u periodima kada takve krize naiđu zaista slušati stručne ljude i ono što oni radi i što u stvari savjetuju i ponašati se u skladu s tim, a samim tim ne samo stručne ljude što se tiče virusa, nego i nadležne institucije koje regulišu vaš sektor. Znači, Ministarstvo trgovine, turizma i tako dalje, nešto na nivou grada, na nivou države, uredbe kakve se donesu, svakako treba to pratiti i u skladu s tim postupati i sve prođe.
1: Da.
0: Jednom sve prođe.
1: Jednom prođe, da. Ja. Da li aktualna dešavanja u Europi utiču na dolazak stranih turista u Banja Luku?
2: Pa s jedne strane mogu uticati upravo iz percepcije turiste gledajući kakva mu se vijest plasira i koliko ima strah i koliko je on svjestan šire slike ili samo jednog medija koji mu može promijeniti tok donošenja odluka. Kao i kod nas, tako u svijetu. Možda u svijetu čak i više što se dalo pokazati. Ono što je Vanja i rekla, da upravo ratno žarište na Bliskom istoku može čak dovesti da ljudi donesu odluku da idu prema nama, da upravo zbog nemogućnosti ili straha i realnog rizika...
1: Naš turizam promovišemo.
2: Pa sigurno da jeste. Sigurno da jeste. Naravno, tako i kad je obrnuta situacija, da će se iskoristiti prilika da se druge destinacije promovišu. Nama jeste to šansa. Naravno, nam je žao da bilo gdje na svijetu postoji dešavanja kakva jesu i jeste, ali je činjenica da sada kada gledamo globalno, naše područje je sigurno i od bilo kakvih zbivanja, nema nikakvih tenzija, ali i od pojave upravo ovih virusa koji su medijski predstavljene, naravno dešavaju se, ali kod nas nema istih pojava ili nema bar da su vrijedne pažnje od strane epidemiologa i zdravstvenog sektora. Tako da sigurno da ćemo biti interesantna destinacija u smislu, pored svega ono što nudimo,

0: u smislu i sigurnosti i sigurnosti zdravlja.
1: Panja, već smo pričali kada govorimo o tim nekom izboru turističkih destinacija i šta je sve danas evo, aktualno, za šta su putnici zainteresovani. Spomenuli ste i cijene i značajna poskupljenja s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu. Ono što sam ja mogla da primite, evo ja možda i griješim, pa ćete me ispraviti, recimo Grčka posljednjih godina je bila mnogo, mnogo povoljnija destinacija, pa među najpovoljnijima. Ove godine, par po cijenama, vidim da je ona tu negdje u rangu sa drugim destinacijama.
2: Da vam kažem, što se tiče samih cijena, od kad ja radim u turizmu, tendencija, a radim dugo godina, tendencija je da cijene svake godine rastu u skladu s inflacijom i svim ostalim troškovima.
1: Ali to je nekako nevidljivo, nije to toliko značajno.
2: U jednom periodu, odnosno tad kad je korona, bila to je jedini izuzetak da su cijene pale na destinacijama. Sve ostalo, blagi je rast u skladu sa rastom na tržištu svega. E sad, što se tiče ovog ljeta, ako mislite na situaciju sa Iranom, nije došlo do promjene neke velike cijena, pošto su cijene su objavljene za neke destinacije čak i u novembru prošle godine, recimo za Tursku iz Banja Luke, za Grčku iz Banja Luke u januaru i tako dalje.
1: Imate li pravo da mijenjate cijene s obzirom u novembru ste objavili i sad dođe do neke promjene u aprilu? Imate li pravo da mijenjate?
2: Da, postoji ugovor koji putnici potpisuju o putovanju i ono što je izričito naglašeno u tom ugovoru da su aerodromske takse kada su u pitanju avioaranžmani podležne promjene, jer one su upravo ovisne o cijeni goriva. I ono što sad neće da poskupe osnovna cijena aranžmana koji je objavljen, nego mogu da poskupe aerodromske takse. To je ono i to za sad nije bilo neke značajnije poskupljenje. Evo, mi sad već ulazimo u sezonu. Bilo je jedno poskupljenje koje je bilo, ja mislim, negdje, nemojte me uzeti za tačnu informaciju, ali negdje oko 30 maraka je bilo na cijeli aranžman, ali govorim, to se samo odnosi na aerodromske takse. A što se tiče cijena, cijene su povoljnije za vrijeme ranog bookinga, znači u novembru, decembru, januari. To je normalna praksa koja nema nikakve veze sa dešavanjem u svijetu i poskupljenjem, nego prosto ko može da se organizuje i zna kad može da ide na godišnji odmor, uvijek je bolje rezervisati svoj godišnji odmor na ranom bookingu, jer popusti idu čak do 30-40% za pojedine destinacije. Tako da je to prednost i naravno da nije ista cijena u novembru, u januaru i u junu mjesecu kad već uđemo u sezonu. Naravno, uvijek može biti nekih last minuta, ali praksa je zadnjih godina, vjerujte da je uvijek veći izbor i bolja opcija da se rezerviše na ranom bookingu. A što se tiče i samih promjena cijena, i to je isto u ugovoru definisano da na tržištu stanje može da dovede do tog da dođe do poskupljenja, no međutim trenutno zbog ove situacije nikakvog poskupljenja samih aranžmana u odnosu na ono što je planirano nije bilo, izuzev za avio aranžmane gdje može doći do povećanja, odnosno da bude trošak taksi. Što se tiče Grčke, da vam kažem, i to zavisi gdje idete. U Grčkoj nije isto otići na Rodos, Kipar ili na kontinentalni dio Grčke. Recimo, ako idete na kontinentalni dole, Halkidiki, na primjer, evo, i taj Sitonija, ta tri prstena, tu možete pronaći vrlo povoljne apartmane za najam na 10 dana. Hoteli su isto pristojnih cijena i tako dalje, to možete ići svojim autom ili eventualno avionom za Solun iz Beograda i tako dalje. No, međutim, ostrva kao i uvijek su uvijek skuplja i to su neka manje ili više skuplja. Mislim da je cijena porasla u skladu sa svakim porastom koji, kažem, ide u određenom procentu svake godine, ali mislim da nisu destinacije značajno poskupile s obzirom koliko je, ako uzmemo u obzir gorivo poskupilo, onda koliko su duplo maltene je otišlo, a samim tim kerozin, znači prosto avion, ali nisu zaista, ja ne znam kako, ne možemo predvidjeti situaciju kako će biti tokom ljeta, ali da se razumijemo, ovo je se počelo dešavati početkom marta, krajem februara, koliko se sjećam, pa ako do sad nije bilo neki značajniji poskupljenja što se tog tiče, ja ne očekujem ni da će biti neki skokova sad u naredna tri mjeseca ako sad nešto drastično se ne desi. Kažem, te cijene razlike su prije svega jer hotelijeri na destinaciji, znate, formiraju svoje cijene procentualno po tome koliko kapaciteta su odredili da se proda na ranom bookingu i sad zavisi od potražnje. Ako je potražnje

0: Velika je, ako oni rano rasprodaju taj dio koji su planirali po toj cijeni, oni popust ukidaju ranije. Ako nisu, znači onda popusti traju i duže. Tako da, a mi moramo u turističke agencije da pratimo hotelijere na destinaciji, jer prije svega oni formiraju cijenu, a mi se usklađujemo sa ostalim, sa avionom, sa autobusom i tako dalje. Sa transferima, ali da ne pričam i kad je autobuski prevoz i transferi u pitanju, i to je zavisi od cijene goriva.
1: Zbog ove situacije, koliko putnici insistiraju na specifičnim polisama putnog zdravstvenog osiguranja?
0: Da vam kažem, mi apsolutno preporučujemo, bez obzira na ovu situaciju, i uvijek smo to radili, i usmeno i pismeno putnicima, da uzmu i putno zdravstveno osiguranje u bilo kojoj osiguravajućoj kući ili kod nas po njihovom odabiru. To je stroga preporuka, a isto tako da uzmu osiguranje od otkaza putovanja. Jer sad postoje kuće u našem gradu i u našoj državi osiguravajuće koje rade takvu vrstu osiguranja. I to se posebno i ljudi koji, na primjer, rezervišu na ranom bookingu putovanje, dobiju određene pogodnosti, no međutim, to je putovanje koje je rezervisano nekoliko mjeseci unaprijed, a život se, nažalost, može naglavačke okrenuti u jednom danu. I iz takve stvari, da ne bi ljudi došli u neugodne situacije pred samo putovanje, da zbog bolesti, smrti, ne daj Bože, neku u porodici moraju da otkažu. Nažalost, ako nemaju polisu osiguranja, vrlo često, ako je to pred sam polazak, agencija nije u mogućnosti da im refundira novac. I onda dolazi do problema. Jako je bitno da ljudi znaju prema opštim uslovima putovanja kad, kako mogu da otkažu putovanje. I to je regulisano zakonom. Stvar je u tome, naša je praksa da mi, bez obzira na uslove u putovanju, ukoliko možemo da povratimo određen dio novca na korist putnika, mi to svakako uradimo, samo da ne idemo u direktni trošak ili gubitak. Ako ne, u krajnjoj varijanti se primjenjuju opšti uslovi putovanja, i zato je jako važno ta osiguranja uzimaju neki mali procenat od cijelog putovanja, no međutim pokrivaju ono što je najbitnije za putnika, zbog čega može da otkaže putovanje, a to je bolest ili smrt, ne daj Bože, osobe uskih članova porodice. Yes. Tako da ako ste s tim pokriveni, ipak ste na neki način svoj novac obezbijedili, i mi to strogo preporučujemo s obzirom i na visine i visinu aranžmana. Nikom nije do toga da baca novac, tako da je to topla preporuka, evo to ja sad kažem i javno, da se to uvijek uradi.
1: Da. Minja, ostalo mi još za kraj da najavimo šta nas očekuje u Banja Luci, da sve one koji, evo, ne budu negdje putovali, ostaju ovdje.
2: Da, mi idemo sa promocijom po Evropi, upravo svega ono što se u Banja Luci dešava, zato što naravno ne trebamo nipošto pričati o tome da smo jeftiniji i ne treba u tom pravcu ići, ali sigurno možemo biti povoljniji za jednako kvalitetnu ponudu u odnosu na ostatak Evrope. Dolazi nam, evo, upravo dok sad pričamo, da nas traje još uvijek svjetsko prvenstvo u kajaku. To je naravno promovisano na svim mogućim prostorima za oglašavanje, kako kod nas, tako i u svijetu. I takve reference poput svjetskih evropskih prvenstava i velikih manifestacija su savršen način da se promoviše naš grad i republika. Cijela republika na konto jednog događaja u jednom gradu, jer niko ne dolazi da obilazi samo jednu tačku, jedno mjesto, nego će iskoristiti priliku da obiđe što više kad se već nalazi na nekoj destinaciji. Dolazi nam evropsko prvenstvo u raftingu, zatim veliki skup Motofesta 29. i 30. Zatim imamo niz koncerata koji su jako atraktivni u regionu. Kod nas što se dešavaju, pogotovo u ljetnom periodu. Iako Banja Luka nema ljetnu sezonu poput Trebinja i Višegrada, mi imamo 365 dana događaje, ali sigurno ljeto je najatraktivnije, baš zato što dosta naših svijeta, ali i stranaca će se odlučiti da posjete određene outdoor aktivnosti, događaje, mogućnosti. Jeste. Tako da sigurno ono što smo mi, ono što želim da istaknem u turističkoj, jeste da što više broj gledalaca zaprati Viber kanal Dešava se u Banja Luci, gdje koji smo kao turistička osnova, ali gdje možete u toku dana vidjeti od 10 do 15 na

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog

8 je časova 46 minuta u ovom satu u kojem donosimo informacije iz svijeta turizma o turističkim novitetima i potencijalima. Da pomenemo i Banja Luku. Banja Luka se sve više izdvaja kao grad u kojem se na veoma malom prostoru spajaju priroda, rijeka, izletišta i uređeni gradski sadržaj, što je čini jednom od najatraktivnijih destinacija za odmor i rekreaciju. Tokom ljetnih mjeseci jedno od najposjećenijih mjesta je vodeni park Akvana, koji je godinama sinonim za ljetno osvježenje u gradu. Cijene ulaznica su pristupačne, sezonska karta iznosi oko 110 maraka,

dok je ulaznica za 20 posjeta oko 80 maraka, što omogućava da se čitavo ljeto provede uz bazene i brojne sadržaje parka. Uz rijeku Vrbas uređena su šetališta i kupališta koja su postala prava gradska oaza. Posebno se izdvaja plaža Vrućica u Srpskim Toplicama, poznata po termalnim izvorima i prirodnom ambijentu, kao i mali bazenčići sa termalnom vodom u kojima posjetioci mogu uživati u toploj i ljekovitoj vodi. Uređena obala Vrbasa je mjesto okupljanja šetača, biciklista i rekreativaca koji traže odmor u prirodi nadomak centra grada. Sve popularnija je i švedska plaža u naselju Sitari, gdje su već postavljeni i mobilijar za odmor i rekreaciju, uključujući ležaljke i stolove za stoni tenis, što ovo mjesto čini sve atraktivnijim za boravak uz Vrbas. Neizostavan dio ljetne ponude i Banj Brdo, najpoznatije banjalučko izletište sa kojeg se pruža pogled na cijeli grad. Šumske staze, planinarske rute, izvori vode i uređena odmorišta čine ga omiljenim mjestom za šetnju i rekreaciju. Posebno je popularna staza do Trešnjika, duga oko 2,5 km, koja kroz šumu vodi do jednog od najljepših izletišta u okolini. Do vrha saobraćaj i prevoz po cijeni od jedne marke, što Banj Brdo čini dostupnim svim posjetiocima. Sve ovo zajedno Banja Luku predstavlja kao grad koji ljeti nudi idealan spoj kupanja, šetnji prirode i aktivnog odmora na samo nekoliko minuta od centra grada.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju višemilionska ulaganja. Vlada Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se i kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju držat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga, ističu iz Gold Instituta. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova, danas će biti obilježen dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja.

Ide dalje, gleda se konju pod rep, da se vidi kako mu, oni su govorili dubura, zadnica kako mu stoji. Ako dok konj diše, ako zadnica miruje, konj nije sipljiv. Ako zadnica ide kao klip tamo vamo napred nazad, konj je sipljiv i nije za kupovinu. Konj ima, da kažemo, zadnju vuču. On je jači u zadnji kraj nego u prednji. Zbog toga se konj ne jaše naniže. Ne jaše se naniže. Jedino se toga ranije nisu držali popovi i šumarevi. Zašto? Šumar je jahao državnog konja, a pop parohijskog. Ako slučajno šumaru ugine konj, država kupi drugog. Ako pop ostane bez konja, parohija mu kupuje konja. E, u zadnji kraj konj je jači. I sad priđe se, uhvati se konj za rep i sad povuče se. Ako ga pomaknete, znači nije baš najjačiji. Ali ako ga ne maknete, jak je. Što se tiče zuba, konju se gleda u zube i kod konja postoje, ako je mlađi, postoje ždrebeći zubi. I sa svakom godinom on mijenja, dobija, da kažemo, stalni zub, baš kao kod ljudi, i tu se gledalo na osnovu zuba, vještaci mogu procijeniti tačno koliko je konju godina. Ukoliko nije, da kažemo, sve zube promijenio i mi znamo koliko je maksimalno, koliko je stvarno, a ne znamo tamo koliko je posle toga, jer on više zube ne mijenja. Konjima se ne slave rođendani, ali obilježava se prvi rođendan kad ždrijebe napuni prvu godinu. Njemu se ošiša rep, pa mu se ošiša griva, pa mu se oko vrata stavi vrpca, pa o vrpcu se objesi drvena kašika sa podrezanim drškom i probušenim kusalom. Zbog toga se kaže stoji mu nešto ili liči mu nešto kao ždrebetu kašika. E sad, ja mislim da je to radi uroka stavljano ždrebetu oko vrata. Kad se to sve pogleda, onda se konj odriješi i povede se da se vidi da li se dobro vodi, da li ide za čovekom. A ako dobro ide za čovekom, znači da je vrijedan, radan i poslušan. A ako se vuče komrcina, konj se ne kupuje. E, sljedeća stvar je, konj se pojaše i malo se protira tamo amo i tako dalje, a ukoliko je pješčano tle ili mokro tle, pogleda se dole na zemlji kako mu idu prednje odnose među prednjih i zadnjih nogu. Što je vrlo važno, dešava se recimo da konj u trku, da mu zadnje noge sustignu prednje, da udari i to je mrtva glava, tu jahač pada i ostalo i vrlo često sa kobnim posljedicama. Znate, kad se konj kupi, konj se vodi kući i sad je na redu doček konja. Zna cijelo selo, svi odrasli muškarci dolaze da vide konja. I pije se takozvani alovaluk, čast za pazar. Svi oštra oka gledaju, analiziraju, procijenjuju da nema konj neku falinku. Jedan je zapazio da konj ima badlji. To su neke zle dlake koje rastu konju i njegovo vidno polje mijenjaju. I konj, recimo, iz čista mira skoči, uplaši se i skoči na stranu. Ako je jahač na njemu, jahač pada kao lubenica sa konja. Te se badlje ili zle dlake vade i čupaju i kažu da je to rješenje da se ne plaši. E, onda konja raskuju. Skinu mu potkovice. To znaju oni ljudi koji vole da idu bosi, da osjete dodir zemlje, da osjete dodir trave, da osjete vodu pod nogom. Ima kompletan protok energije kroz tijelo. E sad, kad mu se skinu te potkovice i kad se raziđu, onda bi otac uzeo potkovice, grifove. Postoje, znači, turski kol, ploče i postoji njegov

0: Oče Rafaelo, a najprije vam želimo dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
1: Bog nam pomogao i blagoslov gospodnji da imamo.
0: Duhovnici mudro poučavaju da je molitva disanje duše. Da li to znači da čovjekova duša bez molitve ne živi?
1: Pa ako je disanje proces koji obezbjeđuje život i da daje potvrdu da smo živi, analogno tome i molitva kao disanje duše potvrđuje da je čovjek živ, kao što vazduh koji primamo disanjem daje život tijelu, tako i blagodat Božja kao životvorna energija kojom ne samo da jesmo živi, nego živeći njome živimo život onoga koji jeste život i koji nam ga blagodaću dariva. A način kako primamo te energije i kako živimo u njima jeste zapravo ono što nazivamo molitvom. Ovdje treba naglasiti da ovo naše vrijeme po mnogo čemu, a posebno kad je u pitanju tako ozbiljna tema ili funkcija života ili disanje duše, kako rekao smo, vrlo površno pristupa toj tako važnoj centralnoj temi koja život znači. I obično to u paketu pogrešnih filosofija života doživljamo iz nekakvog pragmatičnog ugla. Molitva kao, što bi rekao vladika Nikolaj, torbarenje, prosjačenje onoga, u boljem slučaju onoga što je Božje, ali ne i samog Boga. Zato je vrlo važno naglasiti, time i razliku praveći, da mi molitvom zapravo ištemo njega koji jeste život, život naš. I upravo na taj način, prizivajući njegovo ime i primajući njegovu blagodat, mi zapravo jesmo živi. Tako da istinita je riječ da ako nismo u molitvi, mi onda ni opit života nemamo.
0: Mnogi su odrastali u vrijeme kada se nije molitva upražnjavala, kada je možda i bilo zabranjeno. Jednostavno, nije smatrana korisnom za sve koji su proživjeli život bez molitve, a shvatili su da im je potrebna, odakle bi trebalo da počnu.
1: Odlično. Trebalo bi početi od danas, zato što sa istekom ovoga dana mi jedan dan manje za pokajanje imamo. A i sama molitva, ona je neraskidivo vezana sa pokajanjem, dakle promjenom života. Ukoliko čovjek, tu zaista treba da budemo jasni i istini odani, da ne bismo narod zavodili ili navodili na neke pogrešne puteve, a sve govoreći o molitvi, ne, treba

biti iskren, ukoliko čovjek nije spreman za jedan pokajnički obrt, ozbiljan obrt, ili to kako ga nazivamo preumljenje, on onda bolje da se ne dovaća molitve. Molitva, ona je izraz pokajanja, odnosno promjene, i to promjene u odnosu na konkretnu ličnost ili onoga kome će naša molitva biti upućena. Molitva je zapravo vrhunski izraz opštenja. Mi se molimo živome Bogu, istinitom Bogu, prizivajući njegovo sveto ime, svakako vjerujući u njega. Ali ne vjerom koja eto drži da on postoji, nego vjerom koja je izazvana evanđelskim faktima, evanđelskim svjedočenjima i svime čemu nas Hristova crkva i poučava do današnjega dana. Dakle, molitva treba da bude izraz ili, ako hoćete, i posljedica pokajanja, kako to lijepo sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov govori u svom evanđelju, da sve ono što je zapisano u evanđelju, a nije sve zapisano, a ono što je zapisano, zapisano je da bi izazvalo vjeru u nama, vjeru da Isus jeste Hristos, ovaproćeni Sin Boži, i da živeći tom vjerom živimo i imenom njegovim. Dakle, a ovo je zapisano, kaže, da vjerujete da Isus jeste Hristos i da vjerujući imate život u ime njegovo. To je jedna od definicija onoga što u našoj crkvi nazivamo Isusovom molitvom, ili, kako rekao ste na početku, disanjem duše. Dakle, svaki onaj koji je istinski povjerovao u tajnu spasenja, u tajnu spasonosnog ovaproćenja Sina Božijeg, koji je zapravo centralna tajna našeg života, on će, sigurno je, odreagovati molitvom. To je prirodna posljedica istinske vjere i pokajanja. Ovdje kad govorimo o pokajanju, mislimo na toj promjeni odnosa konkretno u odnosu na njega. Sad, postoje različite forme nekog molitvenog djelovanja. Navešću primjer pukog iščitavanja nekog molitvenog teksta, što se može smatrati molitvenim vježbama. To je takozvano molitvoslovlje. Kad čitamo molitve iz molitvenika, iz psaltira ili iz naših bogoslužbenih molitvenih zbornika. To su te molitvene proteze ili jedno vaspitavanje našeg duha u molitveno-pokajničkom smislu. Međutim, ono što jeste molitva, jeste stanje. Stanje umno-srdačno i voljno stanje ili stajanje pred Bogom, ili, ako hoćete, u njemu, u tajni sjedinjenja putem blagodatnih osijanja ili zračenja božanskim energijama. Dakle, molitva je ono što čovjeka čini čovjeku. I zaista to apsolutno stoji, da ako nismo u molitvi, mi onda ni živi nismo. Svakako treba naglasiti da molitva nije bilo kakvo djelanje vrlo uzvišeno, vrlo tajanstveno, i ono podrazumijeva ozbiljnu pažnju, posvećenost. Kako kaže jedan od savremenih otaca i učitelja molitve, to je kretanje u jednom smjeru bez povratka. To je

0: ono na što nas crkva poziva kroz onu jekteniju da sav život svoj Hristu predamo. To je molitveno predavanje. Dakle, u svakom slučaju, ajde to da podvučemo i učinimo jasnijim. Znači, molitva je život. I ako smo spremni da sav svoj život molitveno predamo onome koji nam ga je i darivao, a od koga smo grijehom otpali, onda smo na pravom putu i u tom podvigu da tražimo ne njegovo, nego njega samog. To nas sad već prenosi i sasvim prirodno uvodi u liturgiju crkve, gdje se u toj tajni spasenja, a pripremljeni molitvom, i sjedinjujemo sa njim u tajni svetoga pričašća.
1: Šta biste savjetovali vjernicima koji počinju sa duhovnim uzrastanjem? Jednom ste rekli da su molitvenici proteze sa kojima vjernici uspostavljaju svoje molitveno pravilo. Savjet za sve koji su na prvoj ljestvici. Kako da se mole i kakav bi rezultat mogli očekivati?
0: Da. Ako pretpostavimo da je došlo do te promjene pokajanjem, dakle da je ime Isusa Hrista odjeknulo u našem biću, da smo ga prepoznali kao našeg spasitelja. Dakle, ako pretpostavimo da je vjera evanđelska, vjera probuđena u nama, onda bi ti prvi koraci u molitvenom podvigu podrazumijevali, jer vidite, jako je to bitno, molitvu uvijek moramo doživljavati u širem kontekstu tajne spasenja, jer Gospod naš je spasitelj naš. Dakle, On nas od nečega spasava. A spasava nas od grijeha, znači te ozbiljne anomalije, od uzročnika grijeha, dakle samoga đavola, i od svih grehovnih posljedica. Jedna od tih grehovnih posljedica jeste razbijanje jedinstva tih životnih energija čovjeka. Znači, ta rascijepljenost uma, srca i volje. To je jako bitno da znamo, da ne bismo olako pristupili molitvenom podvigu. Jako je bitno da postoji pred nama jedna, a ona postoji u molitvenom predanju, jedna mapa i jedna razvojna strategija putem koje ćemo se i kretati, jer molitva u jednu ruku podrazumijeva i, kao i samo pokajanje, objavu rata mračnim silama iz podnebesija, koje se posebno protive molitvi. I to će svaki onaj koji ozbiljno uđe u molitveni život svakako osjetiti. Dakle, na početku po učenju otaca crkve, koji su i učitelji molitvenog djelanja, jako je važno raditi na sticanju i razvijanju pažnje. U konkretnom smislu, pažnje prema riječima molitve. Sad, ovo je jako bitno. Okvir ove emisije, on nam ne dozvoljava da ulazimo dalje, mada sama pažnja, ona podrazumijeva mnogo ozbiljniju razradu koja traži čitav jedan ciklus emisija koje bi se samo nje ticali, ali za ovu priliku samo toliko. Razvijanje pažnje prema riječima molitve. Dakle, da se određeni tekst molitve iščita sa što je više moguće pažnje ili sa što manje rasijanost. Što na početku uopšte nije lako, posebno nije lako savremenom čovjeku, čija je pažnja

potpuno razbijen. Praviti neki drugi korak, a ne steći pažnju koja se, ponavljam, ne stiče ni brzo, ni lako, već je ulaženje u prostor koji može da rezultira nekom vrstom i oblikom duhovne obmane, gdje ćemo, simulirajući duhovna stanje, uključiti naš emotivni nivo, iako u tome budemo istrajni, kad kažem emotivni, pravim razliku između duševnih energije i blagodatnih energije koje nam dolaze djelovanjem Duha Svetoga. Dakle, ako se prepustimo izbjegavajući trpljenje u sticanju pažnje emocijama, mašti, fantazijama, dajemo nemalo prostora u plivu demonskih sila koje mogu da izazovu ozbiljne probleme i da uvedu čovjeka u neku od prelesti. Sad da ne govorimo koje su sve vrste i prve prelesti, ali u svakom slučaju na početku treba razvijati pažnju, kako kaže jedan od velikih otaca i učitelja, molite Sveti Jovan Lesičnik, a to je crkva uzela i kao jednu od formulacija ili definicija sticanje pažnje, gdje on kaže zaključavati, ovo je mnogo bitno sad da podvučemo, zaključavati um u riječi molitve. Ako recimo izgovaram neki psalam, da se ne prepuštam maštanjima ili nekakvom mehaničkom iščitavanju, mada i to, da kažemo, mehaničko ili iščitavanje na suvo sa svom tom rasijanošću, ono je neminovno na početku, ali da se trudimo da makar prođemo minimumom pažnje kroz sve te riječi. Recimo 50. psalm, pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje. Da prođemo kroz te iglene uši i da to bude naš način molitve sve dok se pažnja ne razvije. Sad, koliko će to trajati, to zavisi i od našeg truda, usrdnosti, a nada sve od Božje blagodati, jer Gospod posmatra naš trud. I na nekoj etapi te borbe ili podviga za sticanje pažnje, koji nazivamo djelatnom molitvom ili djelatnom pažnjom, dakle pažnje koja se postiže uz napor, u jednom trenutku na novom nivou molitvenog života po Božijem daru zadobija se takozvana blagodatna pažnja. A to je već stanje koje je izazvano dejstvom božanskih energija, odnosno blagodati, gdje se um sa novom Bogom darivanom snagom vezuje za riječi molitve. Ali ne samo time što će ih pažljivo iščitati, nego time što će ući u duhovnu dimenziju onoga što te molitvene riječi zapravo daju kao mogućnost, predstavljajući slovesnu kapiju duhovnog prostranstva. Ipak, pored svih molitvoslovlja, molitvenika, psaltira i drugih bogoslužbenih zbornika, posebno mjesto, ovdje ću samo kratko to da naglasim, i sve ovo jako, jako sažeto, posebno mjesto zauzima Isusova molitva, koja je po svojoj formi vrlo udobna, kratka, sad time što je kratka, ona je i naporna za um koji je navikao na rasijanost, posebno um savremenog čovjeka, ali treba naglasiti, i svi sveti oci su u tome saglasni, da svim molitvenim djelanjima i tim protezama ipak dolazimo prije ili kasnije do nje. Kao kraljice svih molitvenih formi, jer u sebi nosi ime Isusovo

vrlo jezgrovito evanđelsko ispovjedanje vjere, apsolutno dogmatski utemeljeno, vrlo snažno, sažeto i stavljena su jedan zdrav pokajnički odnos prema njemu kroz ono iskanje milosti. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Sveti oci kažu da svoj evanđelje zapravo treba u nama da izazove ili zapravo sadrži u sebi kao plod Isusu molitvu. Dakle, još jednom, na početku vježbe pažnje, pa polako kad u njima malo ojačamo ili stasamo, Gospod neće okasniti i na naš trud dodaće svoju blagodat i pažnjom, blagodatnom pažnjom uvesti nas još dublje u tajne duhovnog života.

0: sekunde od dalje gledanja nema ništa. Saglasit ćemo se da je rasijanost sve prisutna.
1: Jedini način da budemo pažljivi jeste da zavolimo. Pažnja je projava ljubavi, a ljubav je usmjerenost srca. Rasijan čovjek, on nije nepažljiv. I tekako je pažljiv, ali na jedan potpuno pogrešan način. On je stalno aktivan, on stalno nešto traži. To što ne može da bude fiksiran za nešto više od 3-4 sekunde ne znači da on u toj petoj ne traži ili pažnjom ne nasrće na nešto novo. To recimo možete da vidite kod razvijenih oblika strasti ili zavisnosti. Recimo jedan narkoman, on ima ozbiljan fokus sa velikim stepenom kreativnosti u kontekstu nabavljanja svoje doze ili ljubavi. Kockar. Isto tako, vi uđete u neku od kockarnica i vidjet ćete apsolutnu pažnju. Ili u bilo kom drugom domenu. Ljudi koji se bave sportom, biznisom, evo recimo danas imate tu maniju investicija. To su ljudi koji, znate, mogu greškom da zagrizu jedan od telefona, ne razlikujući aparat od parčeta hleba. Ali ne zato što je rasijan pa ne razlikuje, nego zato što je potpuno posvećen informacijama i investicijama. Ali to je sve patološka projava života i pažnje. Zato je jako bitno kroz pokajanje da promijenimo naš odnos prema Hristu i da ga ne samo da povjerujemo u njega, nego da ga zavolimo. A to je prirodno stanje, jer ne voljeti Hrista, to je nenormalno. To je jedno demonizovano stanje. A biti ravnodušan prema njemu, pa to je, kako kažu sveti oci, to je već grijeh. Svi grijesi izviru iz te ravnodušnosti. Dakle, zavoljeti ga i onda iz ljubavi rađa se pažnja prema njemu. Ona se prenosi i na molitvu. Ove vježbe pažnje, ali zato kažem, malo smo ograničeni, pa ne bih da uđem jer to bi nas odvelo malo dublje, ali evo da isprobam da to ako sažmem što je više moguće. Vidite, recimo, sveti oci Isihaste, oci trezveno umlja, oni su duhom svetim, to je apostolsko predanje, ali ajde sad govorim o svetootečkom izrazu, oni govore o jednoj praksi u kojoj se pažnja silom, ali vidite, ne protiv prirodno, nego terapeutski, kao protezom. Silom, dakle, voljom, vezuje za ime Isusa Hrista. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I tako 10 puta, tako 50 puta, tako 100 puta, tako 1000, nekoliko 1000 puta. I što imamo kao posljedicu? Da se srce budi. Ali ne srce kao fizički organ ili kao neko mjesto gdje prebiva nekakva duhovna energija, nego srce u kome je od svetoga krštenja pohranjena blagodat Duha Svetog. I onda sam Duh Sveti, jer niko ne može Isusa nazvati Gospodom sem Duhom Svetim, nikoga ne može ni povjerovati, samim tim srce ga ne može ni voljeti, a Duhom Svetim može da ga voli više i od oca i od majke i od bilo koga drugog, a kroz njega da voli sve, uključujući i neprijatelje. Dakle, oci tvrde Duhom Svetim da je to

0: ta jedna asketska mjera putem koje mi budimo, mislim budimo, stavljamo u pokret božanske energije koje su u našem srcu od svete tajne krštenja. Sad to je jedan, kažemo, svetotajinski prostor i projava tajne. Tako da tim vježbama pažnje mi zapravo djelujemo na sebe, odnosno na svoje srce, prizivajući blagodat Duha Svetoga da krene da dejstvuje. I tako i biva. Jedna od projava da je molitva krenula da djeluje jeste produbljivanje odnosa prema i imenu Božijem i riječi Božijoj i njegovim zapovjestima, to jest volje njegovoj, samim tim i prema tajni nad tajnama, tajni svetoga pričešća. I ljubav sve više raste. Dokle sve to može da ode, najbolje vidimo u životima svetih mučenika, posebno svetih apostola, a da ne govorimo o ljubavi koju je prema njemu kao sinu i Bogu svom imala presveta Bogorodica.
1: U duhovnim knjigama i razgovorima najčešće čujemo: molitva je lijek za dušu, lijek je za tugu i da molitva donosi radost. Brojna su i svjedočanstva kod onih koji su se molili da su se iscijelili i od teških bolesti. Svjedočimo često i da se mnogi mole za sebe, nekog ili nešto, ali nema odgovora. Kako to da približimo našim slušalcima? Da li je to možda da se ne mole pravilno ili možda ukazuje da molitva nije ispravna ili da su očekivanja nerealna?
0: Vidite, ovo je jako bitno. Znači, opet se vraćamo na priču o pokajanju. Pokajanje kao hristocentrična dinamika života. Vidite, tražiti nešto od onoga koji je sišao sa nebesa radi mene i radi nas i radi našeg spasenja. I sobom, pazite, celokupno carstvo nebesko stavio na dohvat ruke. I da mi sad, zato opet kažem, jako je bitno da se ne bismo zaludno trudili, jer čovjek će da izgubi vjeru ako se bude molio van vjere, evanđelske vjere. On će se onda, da vam kažem, on će se obratiti magiji. Jer magija, ona završava stvari na taj način. Imate katalog, hoćete zaljubljenost, hoćete poslovni uspjeh, hoćete likvidaciju, hoćete neku drugu kombinaciju i onda tamo imamo te magijske obrede, stavljajući u pokret te sile, kako ih oni sve nazivaju, zapravo same đavole, i onda tako završavamo, razumijete? To je magijski odnos prema životu. Nažalost, nerijetko mi taj magijski princip hoćemo da uvedemo u molitveni život nas koji smo kršteni, razumijete, u ime Svete Trojice. To je jako, jako opasno. Tu čovjek može, znate, psihički da popušti ili, ne daj Bože, da upadne u neke vrtloge iz kojih će se u boljem slučaju na kraju ipak sjetiti molitve. Ali prošavši kroz jedan ozbiljan proces prevaspitavanja. Dakle, mnogo je važno da mi u ličnosti Isusa Hrista prepoznamo savršeni dar koji nas ostavlja, znate, bez pokreta volje u smislu da mi nešto tražimo. Kako kaže Sveti Jovan Zlatulski na jednom mjestu, nabrajajući šta nama sve Gospod donosi i ko nama zapravo jeste, pa on nam je sve, i otac, i majka, i brat, i sestra. Tamo kaže, ja sam ti i kuća, i košulja sam ti, razumijete? Sve sam ti ja. Šta bi još poželjeti mogao? I tako završava to svoje ispovjedanje. Dakle, tražiti od njega da nam ispunjava želje, razumijete? Mislim, ovo govorim jer je jako bitno. To je magijski odnos prema njemu. I on takve želje nikad ispuniti neće. On će na takvom

mogu tu odgovoriti onako kako on zna da odgovori. Rušeći nam te platforme i takav pristup i kroz bol i kroz patnju, kroz nevolju, postaviti stvari i sagraditi, da kažemo, pravu bogomolju, što bi naš narod rekao.

0: nego tražimo da izlije na nas milost svoju, kako nas uči crkva, da izlije na nas energije svoje. I kroz to izlivanje, to je pričešćivanje njima, da postanemo jedno sa njim. I u tom jedinstvu, znate, da nađemo i sebe i da okusimo carstvo nebesko, odnosno punoću života ili blaženstva, kako to drugačije nazivamo. Na drugom mjestu on, opet otkrivajući i ukazujući šta je cilj naše molitve, prije i iznad svega, da ištemo ili da se molimo za zadobijanje carstva nebeskog, a to je on sa Otcem i Duhom Svetim. A sve ostalo će vam se dodati. Zna Otac vaš šta vama treba. Vidite kako je to ljudski, kako je to, da kažemo, jedan životni odnos. Pa nemoj da mi pričaš šta tebi treba, pa znaju roditelji šta je potrebno djeci. A kamo li nebeski Otac? On zna koja je mjera i potreba svakog čovjeka, ma svakog skakavca i pauka, a kamo li čovjek? Mi sad izlazimo sa nekim prozbama. Daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovamo, daj mi onamo. To nije molitva. To je promašaj. Ištimo najprije Carstvo nebesko i njegovu pravdu, a sve ostalo će nam se dodavati. To nije naša prozba. Ovom molitvom mi smo sve to sebi obezbijedili. Pritom, ne vjerujući sebi i svojim apetitima, jer čovjek sam ne zna šta njemu treba. Ili ne zna u kojoj mu mjeri nešto treba, koliko se ljudi prevarilo. Pa je dobilo nešto u mjeri od 2-3, pa kao ajde da možda uzmem i 4, uzmem 5, u šestom stepenu već ste vi ruzali, ti se više ne pitaš sa sobom. A mjera je bila u onom drugom stepenu. Ali ti to nisi znao. I ne možeš da znaš, jer nisi molitveno iskao. A čovjeku ište prije svega Carstvo nebesko, evo da vam kažem, kroz Isusovu molitvu, njemu će sve da se doda što mu je potrebno. Ili ako hoćete da mu se oduzme što mu je nepotrebno. Ja to ne znam. Ali znam da Otac zna šta je meni potrebno. I to je dogmat života. Kogod je tako živio i kogod tako danas živi, taj se nije prevario. I raduje se životu. I ništa njemu ne nedostaje. To je obećanje Gospodnje, da se razumijem. To nisu neke prognoze dobronamjernih ili, da kažemo, prozorljivih ljudi. To sam Sin govori u ime Otca. I to je i dan danas na snazi. Tako da, vidite, molitva uvijek mora da bude utemeljena na evanđelskom iskustvu vjere. U suprotnom, to će biti samo naizgled molitva sa mnogim anomalijama i njima svojstvenim posljedicama.
1: Prema tome, u fokusu molitve treba da bude Hristos. E sad, da objasnite kako prepoznati volju Božju u vrijeme kada se sve užurbano odvija.
0: Da kažem, to je već ozbiljan dar. Ne dobija se tek tako, samo što sam danas izašao iz kuće i da vidim koja je volja Božja za mene. Treba malo da projavimo interesovanje, žrtve, trude, da kucam. Evo, u praksi, hoćeš da znaš koja je volja Božja za tebe? Pa prizivaj ga, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Da vidi da si zainteresovan. I još nešto da vam kažem, jako važno. A evo da to potvrdim i iskustvom jednog našeg sabrata sa Svete Gore, koji je otišao kod jednog svetugorskog starca da ište duhovne utjehe. I starac ga je na početku dočekao pitanjem: Oče, hoćeš li savjet ili volju Božju? Da čuješ. On kaže: Čovječ, uplaši.

0: kažem, Savi. Nije bio spreman da čuje volja Božja kad se otkrije. Onda ćeš i vidi da je primiš i ispuniš i vidi ćeš da je se odrekneš. Tako da nama negdje nije uvijek u interesu da znamo koja je volja Božja. Bolje da se neko vrijeme krećemo u kružnom toku, da saberemo svoje snage, odnosno pokajnička mobilizacija, energija života, pa kad Gospod vidi da možemo i otkrije svoju volju, dajući kroz nju blagoslov, da je mi prihvatimo i da je ispunimo. Po mjeri naših snaga, Bog će pomoći. U suprotnom, ako nam se otkrije volja Božja, a mi ne želimo da ispunimo, razumijem, to je jako opasno. Tako da treba svoj život nekako uskladživati sa voljom Božjom koja je izražena u Evanđelju i razvijati sebe u ambijentu, ritmu, blagodatnom prostoru crkve. Nekako sazrijevati u njoj. I onda će se sigurno, kad čovjek srcem bude hrabar da prihvati volju Božju, onda ne postoji ni jedan razlog da mu se ona ne otkrije. Razlog zašto se ona mnogima ne otkriva jeste upravo taj što Gospod kao srce znalec zna i vidi da je mi ne bismo ispoštovali. A to nije mali grih. Bolje je biti u neznanju nego znati je ne ispuniti.
1: Oče Rafailo, hvala vam što ste našim slušalcima približili snagu svakodnevnog korišćenja najjednostavnijeg i najdostupnijeg lijeka molitve.
0: Hvala i vama što ste nas pozvali da učestvujemo u ljepoti svjedočenja istine Božje.
1: Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, o značaju molitve u životu pravoslavnih vjernika u sabornosti ili pojedinačno razgovarali smo sa jeromonahom Rafailom, igumanom manastira Podmajine kod Budve, Mitropolije Crnogorsko-Primorske.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate novu epizodu emisije Maštarije maštamije. Današnja tema nam je posebna jer se zove Koracima oko svijeta. Pa mene zanima, možemo li koracima prehodati svijet? Da li koraci mogu pomoći nekome i koliko nam znače putovanja i sportski duh? Odgovore donosimo u današnjoj epizodi Maštarija i ostanite na talasima Radija Republike Srpske i naoružajte se kondicijom, jer sa nama je Dositej Petković, mladi humanitarac, svjetski putnik koji će svoje priče danas podijeliti sa nama, a vi slušate Daru i Banga Ranga.

0: U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo o koracima oko svijeta, odnosno i o putovanjima, o humanitarnim akcijama predivnog Dositeja Petkovića koji je danas sa nama. Dobro nam došao.
1: Bolje vas našao, hvala.

0: rasporedili smo u kese da svuda bude ravnomjerno svega. I podijelimo onda zavisnost koliko bude djece. I prvo i treće selo, onako manja sela, nije bilo puno djece, ali u tom drugom selu gdje smo došli, gdje je taj Omar se zove naš vodič, javio nastavnicima da ćemo doći, to je bilo preko 100 djece. Mi kad smo došli, oni su počeli pevat. Pa peva, mi smo ušli unutra i peva, neverovatno iskustvo. E sad, s druge strane, kad smo krenuli da dijelimo, znači, bukvalno ko divlji, skaču po leđima, hvataju, dave, samo da dođu do te kese. I njima smo tu podijelili veliku većinu tih stvari, nešto je novca još bilo ostalo. I onda smo išli smo, tražili smo, znači, tri sela koja nisu, koja opet nemaju dodir sa turistima. I Omaru sam rekao da mi nađe neko selo, jer imaju izlet i gdje ideš u te škole, da mi nađe neko selo gdje se ne ide u izlet, gdje se ne vode, gdje djeca baš minimalan kontakt imaju sa turistima. I tako smo našli ta tri sela, ali ostalo opet nešto novca što nismo potrošili. Onda smo odlučili ipak to ostatak potrošimo na djecu s kojima smo bili već tu par dana, ono, već naučiš neke djece. Ja sam tipa dva puta igrao fudbal i oba puta sam bio sa dvojicom dječaka u timu. I jedan dan sam išao da tražim školjke kao suvenire, jer ja kad odem negdje volim da ponesem ili kamen ili nešto u društvu za suvenir, da ne bude baš ono magnet ili nešto naš, da ponesem baš nešto što ja nađem. I išao sam da tražim školjke, puževe, šta nađem, i ta dva dječaka su vidjela da tražim i došla sa mnom da traže. I onda sam odlučio da ću kupiti dvije fudbalske lopte, njima dvojici pokloniti te dvije lopte, a ostatak ćemo uzeti slatkiše i podijeliti djeci koja naiđe. I tako smo uradili, njima dvojici sam dao lopte, a ostalo smo podijelili na plaži, izašli na plažu, zvonuli djeci, onda su oni svi potrčali i podijelili ko je šta razgrabio.
1: Meni ova priča nestvarna i stvarno će me već dugo će me držati nakon ovoga. Mogu misliti kako je tebi koji si bio i glavni u toj priči, i kad vidiš koliko malo stvarno znači mnogo ovo, toliko sad možda zvuči otrcano, ali tek tada možda osjetiš šta znači i zahvalnost te djece i njihove reakcije. Mislim da je to neprocjenjivo, da to nosiš u sebi kroz sve situacije.
0: Ne zaboravlja se stvarno. Koliko malo ta djeca imaju, mi bili na ovom, na bazenu sad onako uz obalu mora, i dole su neke djevojčice, prvo kao traže pare i onda kao daj nam bar šećer ili plastičnu flašu. Znači koliko oni malo imaju stvari, i ti sletki iši što dobiju, to je njima stvarno neprocenjivo.
1: A mi svaki dan, evo ispred nas, trenutno plastične flaše i uopšte nema i nikakav značaj trenutno za nas. Sve te stvari koje nekom znače sve.
0: Da, bukvalno.
1: Nerealno, baš nerealno.
0: Ja sam isto na Zanzibaru situaciju gdje sam upoznao sam ljudi iz plemena Masai. I zvonuli su, naš četvore bilo dali, zvonuli su nas da idemo kao na neku fudbalsku utakmicu Masai plemena, znači neka liga Masai plemena. Mene je baš zanimalo kako to izgleda. Ovo troje što je bilo sa mnom nisu želili da idu, i onda sam ja krenuo sam sa dvojicom liku, ima jedan video a oni svi nose mačete sa sobom oko pojasa. Ima jedan video gdje bukvalno me kao čuvaju, ide prvo jedan iz Masaija, mlati ona mačeta kako hoda, ja sam u sredini i iza ide drugi lik. I išli smo na utakmicu i naišli smo na troje, četvoro djece je bilo, onako u pijesku si igraju isto bez ičega, i mala curica, ona nema 3-4 godine, kako sam naišao, tako je sve bacila i potrčala prema meni u zagrlju i počela da me ljubi. Tako da, eto, još jedno prelepo iskustvo sa Zanzibara. A nešto slično sam sa djecom imao tako i u Tadžikistanu, isto gdje su dva dječaka potrčala, zagrla me i krenula da ljube.
1: Ti zagrlje ostaju mnogo duže od tog samog fizičkog kontakta. To se vjerovatno nosi kroz sve sfere u životu, kao što sam već rekla, ali teško i rastati se iz tih zagrljaja.
0: U Laosu sam imao situaciju, sam krenuo isto u jedno selo, prvi dan sam bio u selu i ono, djeca isto nasmijana mašu, i sutradan sam odlučio ići isto toj djeci istom rutom da dijelim slatkiše. Bila je djevojčica ispred, isto imam video na Instagramu, bila je djevojčica koja, ja ne znam ili ima godinu dana, sjedila je na nekom kao nešto od drveta, nemam pojma, znači kao ležaljka neka od drveta, da kažemo, i sa ocem bila. I ja sam ocu dao kesu slatkiša, a ona maši šalje poljubce. Nema ni godinu dana, znači da
1: nevjerovatno. Zahvalno se uči od prvih dana, bukvalno kao mjeseci.
0: 3, 4, 5, 7 godine, pa kao znaju da se zahvala, ali djevojčica od

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Vraćamo se u emisiju Maštarijama šta. Mi imamo još svašta da ispričamo, o vremenom ističe. Tako da mene zanima kako biraš mjesta na koja odlaziš, što nisu neke uvijek turističke destinacije koje su na prvu. A, rekao si da već i Zanzibar nije onakav kakav zamišljamo. Baš sam ispratila i Napulj, kako si ga predstavio, gdje ja sam jako htjela da idem Napulj dok nisam vidjela lobanje koje si stavio na Instagram i tu drugu stranu. Jako mi se sviđa jer nema ništa filter kod tebe. Pa kako biraš te destinacije?
2: Prvo za Napulj, pogrešno je da ne odeš. Znači,
1: Napulj je,
2: nestvaran grad. Mi nismo imali ili smo imali sreće da vidimo tu stranu, jer smo mi izašli na glavnu, sa aerodroma smo išli do glavne željezničke stanice, imali smo 6 sati do check-ina u smeštaju i onda kao da ne idemo prema smeštaju koji je bio prema centru grada, tu ćemo svakako provesti par dana, ajmo lijevo prema moru, tamo ima neka luka i kao krenuli smo iz tog razloga tamo. I onda smo upali u kvart gdje je smeća, obuće na svakom koraku, smrdi, automat sa iglama, ljudi jako čudni, beskućnici svuda. I stvarno neprijatno iskustvo. E sad, kad smo izašli iz tog dijela, naselje se zove Porto, i kad smo izašli iz tog dijela, kad smo uhvatili internet cijeli da ručamo, smo našli na internetu da je to jedini kvart, jedino naselje gdje se beskućnici skupljaju. Naš prvi utisak je bio upravo

0: sa tim. I onda sam zato ja tako predstavio Napulj, jer tek sam juče krenuo sa objavama, jer sam ga ja tako prvo doživio. Ali u stvari Napulj je nestvaran grad, meni najljepši grad u Italiji, a obišao sam ih 12-13. Sever Italije sam baš dobro prečešljio i ljudi su mnogo, mnogo, mnogo bolji nego u Napulju, nego u tom severnom dijelu Italije, i grad ima neku svoju dušu gdje nema nigdje drugog, tako da nemoj preskočiti Napulj.
1: Neću, uvjerio si me.
0: E sad, što se tiče destinacija, pa ja sam prvo po Evropi krenuo putovati, jer nisam imao nikakvo iskustvo sa putovanjima i gledao sam, samo mi bilo bitno da nisam ranije bio i da uhvatim jeftinu kartu. I tako sam birao destinaciju, znači gdje iskoči jeftina karta. E onda sam krenuo kao prvi put, negdje dalje da odem, bila je ta Azija, šta bi se moglo vidjeti, i želja mi je bila Vijetnam, to mi je bila broj jedna kao želja na tom putu, i onda sam opet gledao tu gdje mogu da uhvatim jeftine aviokarte, imao sam tipa 3 ili 4 presjedanja da dođem do Vijetnama, i onda sam svuda izlazio po dan, 2, 3, 4, kako sam uspio da uhvatim. Uglavnom, te dalje destinacije imam lokaciju na koju želim da dođem, a sad do nje šta ću da obiđem, to zavisi opet od tih jeftinih karata, gdje ću da uhvatim ono jeftinu kartu, bitno da samo nisam tu bio, i tako izaberem kako najjeftinije, a da opet dosta stvari vidim, dođem do te lokacije koja mi je bila vrhunac.
1: Da, ti si mlad i mladima je jako teško, mislim vjerovatno i starijim, ali konkretno pričam o mladima, naći vrijeme i sredstva za putovanja. Kako ti nalaziš i vrijeme od svog posla? Eto, rekao si sredstva da se uvijek nekako nađu i neke jeftinije karte. Daj nam par trikova za nas koji hoćemo da putujemo svuda.
0: Ovdje kad sam crnčim, po tri posla radim i onda
1: ali odem negdje. Ali se uvijek isplati.
0: Uvijek se isplati. Bukvalno ovdje radim 2 ili 3 posla, zavisi od mogućnosti, i onda odvajam novac i onda odem negdje na put. Eto. Bukvalno tako putujem.
1: A koje ti je omiljeno putovanje? Gdje da odemo pored Napulja?
0: Omiljeno putovanje mi je apsolutno Tadžikistan. Iz tog Tadžikistana nosim najljepše uspomene. U tom Tadžikistanu plan mi je bio, htio sam da uđem tu samo zbog na jednoj planini, zove se Fan, postoji 7 jezera. Svih 7 jezera, od 1. do 7. jezera je 14 km. Svako jezero je drugačijeg oblika i drugačije boje. Znači, se u teško je zamisliti 7 boja koje može jezero da izgleda, bukvalno svako je drugačije. I to mi je bila želja, i zato sam išao u taj Tadžikistan. Bio sam prije toga u Uzbekistanu, došao sam do granice. Sam taj put do tih 7 jezera je bio nevjerovatan. Prvo sam tražio neki smještaj, kako bio sam u malom mjestu Panjakent. Čak stvar prvo, u tom Panjakentu došao sam, već bila je druga polovina dana, i krenuo da tražim, da razmjerim novac, jer idem gore, nema signala, nema ništa, dogovorim se s nekim čovjekom da mu platim smještaj, da budem kod njega, i mislim, ne mogu me ure nositi. I tražio menjačnice, jedna, druga, treća, ono zatvoreno, i ljudi me slali niz ulicu, i ulazim u jednu menjačnicu, radi 3 radnika i obezbeđenje, radnik obezbeđenja, 4 radnika. I kao, hoćeš da promjeniš novac? Hoću. I ja sam uzeo, oni su bili, kad uđeš lijevo, sjedili na nekom kao mjesto za odmor. I kao, ajde sa mnom, ja sam ga krenuo pratiti do kraja te prostorije i dajem mu pasoš. Putovao sam na srbijanski pasoš, jer sam manje viza trebao da ganjam za tu putovanje. 2 mjeseca sam bio na put i onda sam imao 6 država i manje sam viza trebao na srbijanski, onda sam zato putovao na srbijanski pasoš. I on gleda pasoš i drijeknu Srbija, i kako on to drijeknu, tako ovo troje ljudi ostalih prilazi meni sa čudna situacija. Jedan od tih što je odmaro govori, vi volite Rusiju, mi volite... E sad, da, oni pričaju ruski. I sad nekih 20-25% riječi isto, i onda se možeš na našem pričati da se sporazumeš sa njima. I on govori, vi volite Rusiju, mi volimo Rusiju, kaže, vi Rusija braća, mi Rusija braća, mi vi smo braća. U Tadžikistanu, ono 99%
1: muslimanska zemlja. Našao si svoje
0: braće. Sad će se svidjeti ovo još više. Kaže meni čovjek, kao, ima jedan kao čovjek koga volim iz Srbije, kaže, trener CSKA Moskve, kaže, ako znam, ima igrač Marko Nikolić iz Djela, reko, bili trener igrač u Partizanu, kako ne znam, kaže, mi navijamo za CSKA Moskvu. To je tako nevjerojatno iskustvo, prvi dan u Tadžikistanu. Onda sam sutradan krenuo da tražim taj

prijevoz kako da dođem do gore. I išao sam na pijacu. Ono, na pijaci ćeš najlakše naći ovaj prijevoz za 7 jezera. Sad u toj centralnoj razi jako, jako popularno prijevozno sredstvo, takozvane maršrutke, gdje vozi se od lokacije do lokacije, to su neki kombi od možda

0: Znaš, zna se čekat po 2-3 sata, zna se napuniti u 15-20 minuta, možeš doći zadnji put, ono, kako se posreći. I ja sam po toj pijaci tražio ovaj prijevoz, ljudi mi tražili 60, 70, 80 eura u jednom smjeru, bolesno, puno plata jedna. I neki čovjek me poslao kao niz dole da idem niz pijacu, meni izgledalo sumnjivo, ja sam prvo krenuo, pa skrenuo vraćat, pa me opet čovjek poslao, kao idem dole. Naišli smo na kombi koji bukvalno izgleda kao da se raspada. Bukvalno. Znači, prozori se ne mogu otvoriti, ovi šarafcigeri gurnuti dole, sipa, mi trebamo da krenemo, čovjek otvorio nešto između suvozača i vozača, sipa neku vodu, nebitno, mi smo krenuli.
1: Gori nego firma Krstić, to još nisi vidio.
0: u PDK, je tako nešto, tako, dobro ste uporedila. I ovaj, krenuli smo, trebalo je oko, ako se ne da nekad 2 sata možda da pute, tako nešto, ne sjećam se tačno koliko smo trebali.
1: I taj proklinje što si krenuo, pretpostavljam.
0: Ne, to mi je drago što sam krenuo, jer to je to iskustvo, to mene radi.
1: Takve
0: situacije mene radi.
1: Ja bi poželjela, ja bi izašla, vjerovatno je krenula se vraćati.
0: Mi smo bili, vozili smo se nekih 20 minuta i onda smo mogli sletiti u kanal. Tako da nije bilo samo tog puta, otkazala je čovjek u kočnice. I onda smo se krenuli vraćati nazad, ja mu govorim kao ako me vraćaš u grad, stani da stopam, ne želim kao, izašao sam iz grada, kao ne, doći drugi ovaj čovjek, i onda je došao drugi kombi i odvezao nas do tih 7 jezera. Sad, tih 7 jezera što mi je ostalo upečaćeno, došao sam prvi dan, smjestio, trebam biti gore 4 dana i govorim ovaj svom domaćinu kao što mogu da vidim ovdje i on mi pokazuje neki kao put da se popnem, govorim o Vidikovac, neki kao pogled na jezera. Ja sam krenuo tuda da se penjam, znači ima neku tabana staza, ali meni nešto, ja od kad sam krenuo putovati prije tog, isključivo živim po osjećaju, samo po osjećaju. I nešto mi je govorio da skrenem sa te staze. Staze vodila i dalje, ja sam išao jedan period uz brdo, ja sam iz nekog razloga skrenuo lijevo. I krenuo sam lijevo ići. I hodao sam putem gdje nema nikako, ništa bukvalno ucrtano. Jedan trenutku sam skrenuo spuštat i tu čujem neke glasove. Ja se spustim, 2 djevojčice, pa starija nema više od 12-13 godina, mlađa je možda 7-8 godina, ali ta starija uzbrdo je krenula da nosi 2 kante pune vode. 12-13 godina. I kako sam ja naišao, oni su tako fino nasmijali, znaš, ako mogu li vas slikat, da, 99% je muslimanska zemlja, baš ženska populacija se sklanja kad vidiš, znaš, ne mogu ju ni prići ni ništa, ja sam pitao mogu uslikat, možeš, znaš, ja sam ih uslikao, nije bilo problema, ja sam nastavio svoj put, ali taj njihov osmih je neprocjenjiv. Moja mama kaže da je ta starija djevojčica kakav je osmih imala, najljepši osmih koji ikad vidjela i bilo gdje i na mojim putovanjima. I odatle sam krenuo, malo prije sam spomenuo, odatle kad sam krenuo nazad, 2 dječaka, ovaj, mama je u bašti, nešto kopa, oni su u rijeci u potoku nekom, nešto, igraju se, znaš. Ja kako sam naišao, obojica su na sve 4, ono da se popnu u taj mali kanal, i jedan od njih dvojice se zaletio isto u zagrada i počeo da me ljubi. I onda sam ja njima dao svoj sad, dao brojanicu, dao naočar, oni onako probali pa se slikali. I taj dan se završio, drugi dan sam išao do prvog jezera, do prvog jezera, tu nisam imao taj kontakt s ljudima jer nema sela između jezera. Sljedeći dan sam išao do 7. jezera, između svakog, od 4. do 7. moj smještaj bio oko 4. jezera, od 4. do 7. jezera, između svakog jezera ima selo. E sad, taj kontakt s ljudima, znači, kako god naiđem na neko selo, mene ljudi zovu na čaj, oni kažu čaj. Prvi lik, prvi kontakt u tom 4. danu, u tom 3. danu, lik, to je žulj na žulju, najhrapavija ruka koju sam ja video. Pruža mi ruku, ja sjedim sa njim, stojim sa njim, pričam, hoćeš da svratiš, da meni, ja mu govorim da idem gore, kaže, aj kao u povratku svrati. Onda sljedeći čovjek, ja se penjem uz brdo, i neko galami dole iz potoka. Ja se okrećem i čovjek pokazuje kao da stanem, znaš. Ja dolazim kao ideš na čaj. Ja isto govorim, moraš, znaš. I sad ja dolazim sa njim, sjedam, on širi deku ispred kuće i iznosi kao neke kikiriki ima. Pored tog ima nešto kao da je leblebija, šta li je nešto tako. Čaj i jedan načeti hljeb, jedan nenačet. I kreće da taj nenačet hljeb, ovaj da načinje, znaš. Ja uzimam kao ne dolazi u obzir on i uzme način taj hljeb. Sad, trenutka kad sam shvatio, pretpostavljam, tako po svemu izgleda, da je sve to što je imao iznad,

0: No, došla su neka djeca, sad ono zanimljivo strana, znaš. I došla su neka djeca i krenula da uzmu taj kikiriki, oni hotelu nije im dao ni taj kikiriki. Tako da isto sam zaključio da je bukvalno sve što imao iznad da mi da. I sad i ta sama djeca nemaju kontakt sa turistima jer ljudi dođu, imaš iz ovoga. Bože, kako zove grad. Nije Taškent, već Samarkand. I Samarkanda u Uzbekistanu imaš ture gdje 70-80 dolara platiš i provozaš se tim jezerima, vidiš. I onda ljudi idu tako, bukvalno. Taj dan kad sam šetio nisam jednog čovjeka sreo da šete. Svi prođu samo na te ture. I onda djeci imaju baš malo kontakt sa ljudima, pa im je i to neka vrsta atrakcije. Ja sam s tim čovjekom malo posjedio i nastavio dalje. Došao do Sedmog jezera. Ima video gdje govorim na ovom YouTube-u je objavljen gdje govorim. Kao ima zanimljiv vrh u daljini, dođem do njega i bože, ne idem do njega jer kao ima 2 sata hoda, uhvaći me mrak. I kao popijam vodu, dolazi čovjek neki iz daljine, ja ga snimam i govorim, evo ga čovjek ide na magarcu, pitaću ga jer voda za piće i vraćam se nazad. I taj čovjek dolazi i ja mu govorim, je li voda za piće? Kaže, jeste. Kaže, hoćeš sa mnom do na čaj. Rekao, koliko ima? Kaže, 10 minuta. Aj, rekao, može 10 minuta. Mi smo krenuli, prošlo je 20 minuta. Koliko ima? Kaže, sat vremena. Sad, kako da odbijem
1: Kao
0: čovjeka,
1: dijete,
0: jer
1: ono,
0: on,
1: mama, jesmo li stigli? Tata,
0: bukvalno,
1: jesmo li
0: bukvalno, uhvaći
1: stigli?
0: me mrak, znači na planini sam, trebam se vraćati po mraku, nije sve jedno. Kaže on još sat vremena. Sad ja već razmišljam, on mi govori kako, ja mu govorim da me oduševljava priroda, kao gore te čeka najljepše, znaš. Aj, reko, idemo tih sat vremena. Prošlo je još više od sat vremena. Ukupno smo 2,5 sata. Znači, da ubrzam koliko mogu. Ukupno smo 2,5 sata hodali gore. Znači, ja se već povratku vraćam sigurno u mraku. I sad, taj prvi prizor, znači, konstantno je govorio, gore te čeka najljepše. Ovako, ima jedna stijena i treba da izađem iza stijene i vidi se selo. I ja sam izašao iza stijene, ja stao, suze mi krenule. Bukvalno, znači, 5 vrhova, svih 5 je različito i sa jednog vrha se spušta dolina, dolinu dijeli rijeka, s jedne strane se djeca igraju, s druge strane kameno selo. Nestvaran prizor, znači onako kako zamišljamo raj. I tu sam s tim ljudima sjedio, ručao, donosi mi čovjek hranu, meni sam u glavi, molim te Bož da je jestivo. Pojeo šta god da je dao, rekao samo da je jestivo, međutim neko kiselo mlijeko, to je preukusno bilo i taj ručak sa njima je nevjerovatni, taj kontakt s tim čovjekom što smo hodali gore, to nosim kao ono, znaš, kao najljepši trenutak na svim putovanjima.
1: Da, i koliko to tebe zapravo izgradi kao osobu.
0: Apsolutno,
1: Koliko
0: apsolutno, znači
1: moraš,
0: to.
1: mislim, i zahvalan si da imaš toliko godina šta si sve prošao, neko što sigurno za cijeli život ne prođe.
0: Istina,
1: Svaka čast.
0: istina, hvala.
1: A šta je najčudnija hrana koju si probao? To pitanje je popularno u tvojim intervjuima, ali ponovit ću se.
0: Najčudnija hrana koju sam probao je pas. Pseće meso. Naišao sam u Vijetnamu, u Hanoju, kao kod nas, sa ražnja skinuto i sječe se, ono, znaš, na porci. Tražio sam komad, ono, uzeo sam komad i probao sam. I eto, to je neka najčudnija hrana koju sam probao. Nije, ukus sam, kukus nije strašan, sam pomisleno šta probavaš je baš jako čudno.
1: Mi imamo segment u maštarijama kada se prebacimo na društvene mreže. Maštarije.rtrs, raspričali smo se pa ću ukratko samo da vidimo šta su naši pratioci glasali na Instagramu u anketi, šta čovjeka motiviše da pomjera svoje granice. Ti si definitivno neko kod nas inspiriše, ali smo ovdje postavili 4 ponuđena odgovora. Humanost, avantura, sportski duh i lična inspiracija. 50% je bilo za lična inspiracija, tako da mislim da sve kreće iz naše unutrašnje potlje i ličnog duha. Avantura je 38%, 8 je humanost i 4% je sportski duh. Drago mi je zbog toga. Postavili smo i pitanje zbog čega putovanja mijenjaju čovjeka. Ukratko ćemo proći kroz ove odgovore, slobodno se nadoveži. Taša kaže zbog povezivanja sa ljudima sa kojima putuješ. Da li ti više
0: Apsolutno.
1: voliš putovati sam ili sa ljudima?
0: Ja volim da putujem sam iz razloga što imam potpunu slobodu na tom putovanju, ali volim da na putovanju nađem čovjeka s kojim ću da putujem, jer uglavnom sam po hostelima, u 97% slučajeva sam po hostelima i onda kad ti, ako sad recimo idem taj Tadžikistan na to selo, neće svako da krenu u to selo. I onda ako nađeš s nekim s kim ćeš putovati na takvu lokaciju, sigurno će ti biti dobro jer ste u principu jedan i drugi avanturistički duh. Tako da volim na samom mjestu da nađem neko ko će otići sa mnom da obiđe.

0: 1992. koja je bila jedna od najsnažnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Organizator obilježavanja dana Ilijaške brigade je Udruženje građana prijatelji Ilijaša iz Bijeljine. Kroz brigadu je prošlo više od 6300 boraca, 539 ih je dalo život za slobodu i opstanak srpskog naroda. U Petrovu je obilježen dan druge Ozrenske lake pješadijske brigade, iz čijih redova je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo 421 borac. U manastiru Svetog Nikole na Ozrenu služena je liturgija, a pre spomen krstom u manastirskom kompleksu parastosi i položeni vijenci. Planina Ozren je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bila podijeljena na dva dijela. Druga Ozrenska laka pješadijska brigada imala je zonu odgovornosti južno od te linije. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić sastaće se danas sa Špancem Davidom Jordom Sančizom u finalu Challengera u Istanbulu. Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida u finalu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Plasmanom u finale Nedić je ostvario najbolji rezultat karijere. Najbolji teniser Republike Srpske juče u polufinalu sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2 pobjedio Italijana Franka Agamenonea.
2: Igram svoje prve finale u Istanbulu na Challenger turniru i evo, jako sam srećan nakon plasmana u finale. Odigrao sam jako dobra 4 meča, dobio sam jako dobre igrače i mislim da ću gledati više sebe, a ne protivnika sa druge strane. I ovo možda nije najveći uspjeh BH tenisa, ali jeste za mene lično i teniski klub Doboj kao i Republiku Srpsku. I siguran sam da imam ogromnu podršku sa njihove strane i evo, ja im svojim putem zahvaljujem jer to mi mnogo znači.
1: U meču za trofej protivnik će mu biti Španac David Jorda Sančiz, a finale počinje u 13 časova. U finalu ovogodišnje Evrolige igraće košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida. U polufinalima završnog turnira u Atini Olimpijakos je bio bolji od Fenerbahčea 79-61. Nikola Milutinov je proglašen za MVP-a utakmice sa indeksom korisnosti 18. Real Madrid je bio bolji od Valencije 105-90. Najbolji pojedinac sa 25 poena bio je Mario Hezonja. Final Evrolige na rasporedu je sutra od 20 časova. Košarkaši Igoke večeras počinju nastup u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Igoke će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrane dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. Odigrane su preostale tri utakmice pred posljednjeg 35. kola Premier Lige BiH. Radnik je remijem protiv Borca 0-0 izborio opstanak, dok je Sloga triumfom u Posušju i dalje u igri da ostane u elitnom društvu. Sve šanse izgubio je Rudar Prijedor, koji je na domaćem terenu odigrao 2-2 protiv Zrinskog.
0: U Banja Luci su trenutno 23 stepena, kakvo će vrijeme biti danas, reći će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Toplo je pretežno sunčevo uz malo umjereno oblačnost na planinama, ima umjerenih razvoja oblaka. Temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 14, Banja Luka, Bijeljina 23, Doboj 24 i najtopliji u Trebinju sa 27,8 stepeni. Danas pretežno sunčevo uz promjenjivu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima, očekuje slab i umjereni razvoj i ponegdje uz pokoju kap kiše. Vjetar umjeren, na momente jak, sjeverni smjerova, naročito u Hercegovini. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31. A u višim predijelima od 17. U Banja Luci nastavku dana sunčanost, prolazna oblačnost, a popodne umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27.
0: 12 časova, 8,5 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

12 časova, 10 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Kao što smo rekli na početku naše informativne emisije Podnevne vijesti, u Trebinju je u toku radni sastanak premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Nakon sastanka će uslijediti konferencija za medije koju ćemo direktno prenositi. Do tada muzika iz našeg studija.

davanju izjava o namjerama i predsjednike vlada Republike Srpske i Republike Srbije, gospodu Sava Minića i Đura Macuta, da prisustvuju svečanom potpisivanju. Izvolite. Izjave se odnose na utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Republike Srpske i Republike Srbije, kao i jačanja institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa.

0: Hvala ministrima, a sada pozivam predsjednike vlada da pristupe izjavama za medije. Gospodine Miniću, izvolite.
1: Dobar dan. Prvo želim da izrazim svoju i onako i zahvalnost, a i jednu radost. Ovo je po ne znam koji sastanak sa uvaženim premijerom Macutom, premijerom naše Srbije, i svaki put napravimo po jedan korak više na jedno iskreno i prijateljsko i zadovoljstvo, a i teme koje smo obrađivali. Želim da vas obavijestimo stvarima koje smo razgovarali i koje polako dobijaju svoje obrise i imamo napretke. Imajući u vidu da smo prvo ovdje u Trebinju i da je priča oko aerodroma Trebinje nešto što postoji već jedno duže vrijeme i da je zbog niza administrativnih problema to stajalo, želim da iskoristim priliku i da kažem da je vlada Republike Srbije, imajući u vidu da je zadužena za ovaj dio koji se odnosi na eksproprijaciju, u toku realizacije i ta realizacija već prelazi 20% i bit će nastavljena kada je u pitanju samo zemljište. Ono što je veoma bitno, glavni vodni projekat je dostavljen prije 2 dana. Danas smo razgovarali oko toga. On podrazumijeva odvodnju sa samog aerodroma, koji podrazumijeva i uzletište, sletalište, mjesto za rulanje i zgrade, kao i obodnih kanala koji su predviđeni da omoguće da aerodrom funkcioniše bez problema kada je u pitanju hidrologija. Ono što je također veoma bitno, danas smo dobili informaciju da će od danas u roku 90 dana biti završen glavni projekat, imajući u vidu da je završena studija uticaja na životnu sredinu, što nam je predstavljalo jedan značajan problem, i ekološka dozvola od strane vlade Republike Srpske će biti urađena u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva, tako da evo, mi imamo informaciju da bi to bilo u roku od nekih 10 dana bi došlo do podnošenja ovog zahtjeva, što znači da već sada imamo izuzetno konkretne stvari kada je u pitanju aerodrom Trebinje, kao i same činjenice da je u okviru Expoa i svega onoga što je prethodilo su obezbijeđene saglasnosti i od Republike Hrvatske i od Republike Crne Gore, što znači da nemamo više bilo kakve međunarodne probleme, kao i studija koja se odnosila na aerodrom Ćilipe i tako dalje. Mislim da je ovo za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku velika stvar da smo konačno uspjeli proći kroz sve ove administrativne faze koje su nam pravile značajne probleme. Također želim da kažem da smo danas razgovarali i na temu povećanja gasovodnih kapaciteta kada je u pitanju Republika Srbija i Republika Srpska. Republika Srpska je ušla u jednu veoma veliku, ogromnu, najveću investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem, i nama bi u ovom momentu bilo nužno, i to smo danas dobili potvrdu, da imamo tu podršku kada je u pitanju gasovod koji će doći od Batajnice prema Republici Srpskoj. Kolega Macu će vam nešto više reći.

0: reći o tome. Srbija radi na tome i količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje i Srbije i Republike Srpske će biti kompatibilne. Mi već imamo i neke predračune koliko, kako i na kakav način će to biti rađeno, koliko prepumpnih stanica, ali što smatramo veoma bitnim, sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj, da će i to imati svoj značajan epilog i značajan napredak. Također razgovore koje smo vodili, a odnose se na dodatan broj letova između Banja Luke i Beograda, sastanak će biti održan u narednih 10 dana između dva aerodroma i između dva resorna ministarstva, tako da ćemo moći za sljedeći sastanak koji smo kolega uvaženi premijer Macut i ja dogovorili za 23. juni i bit će u Banja Luci. Znači, ponovo sastanci onako kako smo dogovorili da to bude jednom mjesečno. Do tada ćemo imati tačno sa terena, iz dva aerodroma, iz naših turističkih organizacija, iz resornih ministarstava da vidimo kako i na kakav način ćemo povećati te letove i da to bude eksplicitno. I dalje također želim reći da kada smo razgovarali o onom projektu koji se odnosi na revitalizaciju uskotračnih pruga i povezivanje onog dijela našeg Višegrada i tamo u Republici Srbiji, da u narednih 10 dana, to će vam kolega reći, ide raspisivanje javnih nabavki. Mi ćemo u okviru toga, to je jedan ogroman projekat koji radi Republika Srbija, mi ćemo u okviru toga već do 23. juna imati tačno koliko i šta će se odnositi na ovu revitalizaciju koja isključivo veže Republiku Srpsku i Republiku Srbiju. Mogu reći da smo imali još nekih tema koje su, da tako kažem, sastavni dio razgovora između dvije vlade i kad je u pitanju obrazovanje, njega najavljujemo kao jednu od bitnih tema za 23. juni, kao i ovaj sporazum koji su potpisali dvojica kolega ministara je veoma bitan u smislu komunikacije ljudi, obrazovanja i određenih titula koji se stiču. Evo, ja mogu iznijeti neko svoje iskustvo da sam završio pravni fakultet u Banjoj Luci, a da sam pravosudni ispit položio pred Ministarstvom pravde Republike Srbije. Tada je to funkcionisalo, nostrifikovao sam sve to, naravno, i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj i smatram da na taj način sticanje određenih zvanja, obrazovanja i sve ono što se odnosi na javne ustanove, javne obrazovne ustanove treba da bude predmet naše saradnje. Hvala.
1: Hvala premijeru Miniću. Molim i predsjednika vlade Republike Srbije, gospodina Đura Macuta, da se obrati. Izvolite.
2: Zahvaljujem se pre svega gospodinu Miniću na gostoprimstvu ovde u Trebinju. Zaista je bilo izuzetno i putovati do ovde, do duše helikopterom, ali je bilo vrlo efikasno, bez velikih problema. Ovo je stvarno jedno divno mesto i mislim da ćemo danas imati i priliku da obiđemo i jednu veliku zdravstvenu ustanovu koja je nedavno otvorena. Što se tiče ovoga o čemu je premijer Minić razgovarao, blizu smo i konkretnih odgovora. Danas je potpisan sporazum između dva ministarstva koji zapravo je realizacija prvog, jednog od prvih naših, da kažem, dogovora, a to je izjednačavanje mogućnosti da se pravni legitimitet ostvari između dve zajednice, znači u pravnom smislu da se olakša zapravo polaganje, odnosno verifikacija ili validacija, da kažem, ovih pravosudnih ispita, odnosno pravosudnog ovog dela. Što se tiče ovih infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni projekat i glavni vodni projekat je gotov. Glavni projekat će biti gotov za negde 3 meseca. Očekujemo da ćemo u narednom periodu imati i to kao dobru vest, da vidimo i da pratimo dokle smo stigli. Završeno je još nekoliko osnovnih i temeljnih propisa, u stvari analiza koje dovode i do studija životne sredine, odnosno izvodljivosti u tom

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Svaki naš sastanak je jedan korak više ka iskrenom i prijateljsko zadovoljstvo, rekao je premijer Savo Minić na preskonferenciji nakon sastanka sa Đurom Macutom u Trebinju. Minić je naveo da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana nakon što bude podnesen zahtjev. On je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema, ali je naglasio da su obezbjeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore. Aerodrom Trebinje predstavlja jedan osnov daljeg razvoja i ovog dijela Srpske i dobrih veza i sa Srbijom, ali i u širem smislu otvaranje turističkih potencijala ovog dijela, rekao je Đuro Macut, premijer Srbije, nakon održanog sastanka sa premijerom Minićem u Trebinju i poručio da će Trebinje postati značajno turističko mjesto. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova obilježen je dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske je dala ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala je ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN-a nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju, rekao je generalov sin Darko Mladić. Naveo je da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa ljekarima u Hagu, ali da su oni juče poslali određenu dokumentaciju koju će srpski ljekari pregledati. Osvrnuši se na pismo koje je odbrana uputila komitetima za ljudska prava UN-a u vezi sa odbijanjem mehanizma da njegovog oca pusti na liječenje u Srbiju, Darko Mladić je rekao da nema nikakvog odgovora, da su oni dosta spori i da će to trajati neko vrijeme. Broj žrtava ukrajinskog napada dronom na studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici povećan je na 11, rekao je šef LPR-a Leonid Pasečnik. Imamo 11 žrtava ovog monstruoznog zločina, 8 djevojčica i 3 dječaka. Također 10 djevojčica se vodi kao nestalo, naveo je Pasečnik na društvenim mrežama. 10 povrijeđenih u Starobeljsku nalazi se na liječenju u bolnicama u Luganskoj Narodnoj Republici, od kojih je 5 u teškom stanju, rekao je pomoćnik Ruskog ministarstva zdravlja Aleksej Kuznjecov. Košarkaši i gokeje večeras počinju nastup u završnici prvenstva BiH. I gokeja će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. 1 ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrane 2 utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 do 27, sada u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Jak ego. Od kritike neki bježe, na svaki savjet reže. Misle da sve znaju, samo pohvale primaju.

0: Eto dokle smo dogurali. Mita i korupcije biće dok je džepova.
1: Mnogi daju, a svi uzimaju.
2: Daju koji imaju, jer kako će dati ako nemaju?
3: I uzimaju koji imaju, jer njima se i daje zato što imaju.
0: Ali uzimaju i oni koji nemaju.
1: Uzimaju da bi imali, jer i oni imaju džep.
2: U šupaj džep svašta stane, ali i nestane.
3: Džep je bez dna, rastegljiv, nezajažljiv i lijevi je i desni i dubok i plitak.
0: Ima veze sa rupom, ali i sa mozgom.
1: Plitak mozak ne znači i plitak džep.
2: Vlast ima džep.
3: I narod ima džep.
0: Narodni džep je obično čist.
1: Vlast prema svojim potrebama gura ruku u narodni džep i uvijek nešto uzme.
2: Neki vole da džep prazne, neki da ga pune.
3: I svi uzimaju, jer svi imaju džep.
0: Jedino Bog uzima svakome isto i prima svakoga isto. On ne zna za mito i korupciju.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja sam tek onomad čuo da su ženama najneprivlačniji muškarci koji igraju video igre. I onda mi u pauzi između dvije igrice, sine, kako je možda upravo to razlog što se nisam oženio. I ne samo što se nisam oženio, nego nikada nisam bio u vezi. Ali ko mi je kriv, kad mi je oduvijek bilo zanimljivije da blenem u ekran i da eliminišem zombije, nego da sa djevojkom izađem u kafić ili diskoteku. Tek sad uviđam kakav sam klipan bio što sam odbio da idem u bioskop sa jednom Super Marijom, kako bih igrao Super Marija. Kad bih mogao da vratim vrijeme, vjerovatno bih radije provodio noći sa komšinicom Jecom nego sa džojstikom. Međutim, sad je kasno. Ako je ikada i postojala, moja privlačnost je, zahvaljujući videoigrama, potpuno iščilila. Ali to ne znači da sam izgubio svaki kontakt sa ženama. S vremena na vrijeme družim se sa Larom Croft dok zajedno ganjamo pljačkaše grobnica.

Turci su otišli poslije 500 godina. Prije ili kasnije, svi shvate da nam ne mogu ni.

0: jednom našem hotelu.
1: Njao, pa vi još imate buve. Pogledajte kako skaču po krevetu.
2: Skaču od radosti, gospodine. Raduju se što ste opet došli u naš hotel.

0: takmičenju u bacanju čekića u dalje veliko iznenađenje. Crnogorac bacio najdalje.
1: Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord?
2: Lako. Alat, što dalje od mene?

0: student privatnog faksa stavio status na Facebooku.
1: Prijatelji, nema me. Učim.
0: 15 minuta kasnije, nova poruka na Facebooku.
1: Di

0: crnog humora. Prolazi baba grobljem i pita jednog mladića.
1: Sinko, gdje je ovdje grob? Broj 95.
2: O, nemam pojma, bako. A što ustaješ kad ne znaš da se vratiš?

0: Žena koja se još nije udala, žali se prijateljici.
1: Pa ne tražim mnogo, pa samo želim muškarca koji će biti vjeran, pažljiv, brižan, da zna da sluša, da ne puši, ne pije.
2: Draga, draga!
0: Prekida je prijateljica.
2: Ti ipak želiš psa, a ne muškarca.

nećete vjerovati. Prije par dana sam, poslije nekoliko godina pauze, posjetila svog odabranog ljekara. Obratila sam mu se zbog jake i prečeste glavobolje. On mi je rekao da je to od stresa. Zatim sam se požalila i na bol u grudima. I zato je okrivio stres. Rekla sam mu i za bol u predjelu želuca, gorušicu, mučninu, povremene grčeve u trbuhu, a on meni kao i stopa. Stres. Kad je pogledao rezultate mog lipidnog statusa koji su obarali sve negativne rekorde, samo je promrmljao. Stres. I dodao, evo, i šećer vam je skočio zbog stresa. Pomenula sam i moje ostale probleme, poput nesanice, povremenog nervnog rastrojstva, osteoporoze i kamena u bubregu. A on opet, sve vam je to od stresa. A giht? I giht? Savjetovao me je da smanjim stres koliko god mogu, propisao mi kapi od valerijane i prozvao sljedećeg pacijenta. Poslije ovog pregleda dugo sam razmišljala i došla do logičnog zaključka. Ili moj izabrani ljekar ne zna ništa o medicini, ili sam ja najgori mogući instruktor joge.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Čak i vrapci znaju kako su nam pare i te kako potrebne. I da ih valja imati u što većem broju. Jer od njihovog brojnog stanja zavisi da li ćemo na vrijeme platiti račune i kredite, da li ćemo imati za hljeb, mlijeko i čokoladu za našu djecu, da li ćemo i kada otići u neki butik polovne robe ili tržni centar. Čak i loše informisani vrapci znaju da su nam pare neophodne i za održavanje kuće ili stana, baš kao i za punjenje slamarice i državnog budžeta, a između ostalog i davanje bakšiša muzičarima, jer već stotinama godina važe ona naša koliko para, toliko i muzike. I da, nikako ne smijemo smetnuti s uma činjenicu da pare kvare ljude, pogotovo ako njime kupuješ svoj uticaj, ako njima podmazuješ doktore i prosvjetne radnike, ako ih daješ pod kamatu ili ako ti one pomažu da kupiš nečiju ljubav i poštovanje. Znam da ima onih koji ih bacaju ili se njima razbacuju, ali znam da ima i onih koji ih bolesno skupljaju. Sve u svemu, složit ćete se da su pare jedino zlo bez kojeg se ne može. Pare nas čine sigurnijim u sebe, silnijim pred drugima koji ih nemaju i poniznim pred onima koji ih imaju 100 puta više od nas. I za kraj jedan savjet. Pare nemojte držati na jednoj gomili. Bolje držati ih na

0: Kolega, pa vi jedete bijeli hljeb.
1: Jedem? Što da ga ne jedem?
0: Pa znate li vi koliko je bijeli hljeb štetan?
1: Da nije kancerogen ko slanina ili kobasice?
2: Ma nije kancerogen, nego još gore. Koji?
0: I ne samo to, koleginice, ne samo to. Izaziva 300 čuda. A bar sad imate širok izbor zdravih i ljekovitih hljebova.
1: Kakvih hljebova?
0: A recimo, imate hljeb koji liječi šećer, holesterol i trigliceride. Malo je gumenast i bljutav, ali čisti krvne sudove kao od šale.
1: Ali meni su svi rezultati uvijek bili u redu.
0: Samo je pitanje dana kad će da skoče. Ali u redu, u redu. Recimo da vam taj ne treba. A hljeb koji poboljšava vid?
1: Molim? Nisam ni znao da tako nešto postoji.
0: Taj je odavno popularan, baš kao i integralna kifla koja liječi reumu. A nedavno su se pojavili hljeb koji usporava starenje i zemička za potenciju.
2: A ima li neki koji proljepšava?
0: Naučnici i pekari naporno rade na tome. Ne sumnjam da će se uskoro pojaviti i takav hljeb.
2: A neki od kojeg se postaje pametniji?
0: E, za to nisam čuo.
2: E, pa kad čujete, obavezno ga nabavite. Taj bi vam jedino pomogao.
0: Samo se vi spravljajte sa mnom, ali vidjet ćete kad sredim krvnu sliku, pa progledam, pa se podmladim, pa se proljepšam. Pa kad kosti prestanu da me bole i kad zemička odradi svoje...
1: Šta ćete onda, kolega?
0: Onda ću da pojedem cijelu veknu bijelog hljeba, da me želja mine.

0: Budala baš svagdje niče, da je to za roman priče. Gdje god mrdneš, tu je ona, sebe hvali na sva zvona.
1: Budala se gura, lakta, nema mjere, stila, takta. Budala u prvom planu i misli da nema manu.
2: Nema mjesta gdje je nema i ona je glavna tema. Nema za nju, to me brine, ni tog lijeka, ni vakcine.
3: Budala nas pravi ludim, kako da se tom ne čudim. Njoj nema nikoga ravna, svuda bi da bude glavna.

U Trebinju je održan radni sastanak premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Premijeri su apostrofirali nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u Srpskoj i Srbiji. Aerodrom Trebinje, jačanje gasovodne mreže od Batajnice do Republike Srpske, autoput Banja Luka-Beograd te uskotračna. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić istakao je značaj međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi koji se održava u Trebinju jer obrađuje različite teme iz ove oblasti među kojima su i one koje se tiču sticanja potomstva. On je naveo da će uvodno predavanje Đure Macuta, profesora endokrinologije, omogućiti da se vidi način kako se liječe bolesti štitne žlijezde i kakve su to nove naučne prakse. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN-a nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju, rekao je generalov sin Darko Mladić. Naveo je da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa ljekarima u Hagu, ali da su oni juče poslali određenu dokumentaciju koju će srpski ljekari pregledati. Osvrnuši se na pismo koje je odbrana uputila komitetima za ljudska prava UN-a u vezi sa odbijanjem mehanizma da njegovog oca pusti na liječenje u Srbiju, Darko Mladić je rekao da nema nikakvog odgovora, da su oni dosta spori i da će to trajati neko vrijeme. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske bila je jedna od najsvjetlijih tačaka odbrambene borbe srpskog naroda i za očuvanje Republike Srpske. Istaknuto je danas u Bijeljini na obilježavanju 34 godine od njenog formiranja. Tim povodom služen je parastos u porti manastira Pet jezera gdje se nalazi spomen obilježje sa 1264 imena boraca i civilnih žrtava rata nastradalih na području Ilijaša, Vogošće i Rajlovca, kojem prisustuje i ministar rada i boračke i invalidske zaštite Radan Ostojić. On je istakao da je ova brigada jedna od ratnih jedinica koja je dala najveću žrtvu za slobodu, imajući u vidu oko 700 poginulih te zonu odgovornosti i sve uslove u kojim su ratovali. Na Ozrenu su obilježene 34 godine od formiranja druge Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je strateški značaj u odbrani ovog područja. Sačuvala je domove Ozrenaca i spriječila pogrom stanovništva. Za odbranu vjekovnih ognjišta poginulo je više od 420 boraca, a 12 ih se i dalje vodi kao nestali. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna od 23 do 27, prema posljednjem mjerenju od 14 časova u Banja Luci je 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Sportsko zabavno popodne i ove subote s vama do 18 časova. Završava danas svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divnim vodama koje se održava na rijeci Vrbas u Banju Luci. Kolega

Bojan Božić je na terenu, javit će nam se tokom emisije. Ono što pratimo je finale Challengera u Istanbulu. Andrej Nedić, najbolji teniser Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, igra finale protiv Španca Jorde Sančiza. Izgubio je Nedić prvi set rezultatom 6-4. Bez obzira na ishod finala, najbolji rezultat Andreja Nedića u karijeri, dakle plasman u finale Challengera. Mi ćemo naravno posredstvom telefona ići i u Doboj gdje se održava Futures turnir, a osim o tenisu govorit ćemo i o ostalim sportskim aktualnostima. U Banja Luci ovog vikenda maraton, jutro su trčali oni najmlađi od 17 časova i trka svi koji prate ne samo sport i ne samo trčanje, odlično svake godine budu fotografije sa onim bojama raznim kojima se gađaju trkači u Banja Luci. Dobra zabava, svakako i preporuka da se dođe u Banja Luku. Ono što je otežavajuća okolnost, naravno, regulacija saobraćaja, treba obezbijediti da sve bude i prođe kako treba. Naravno, mi ćemo govoriti i o ostalim aktualnostima. Sinoć je ekipa Radnika nakon remija 0-0 s borcem osigurala opstanak u Premier Ligi BiH. Rudar Prijedor definitivno ide u niži rang, a pobjedom protiv Posušja, direktnog konkurenta, ekipa Dobojske Sloge ostala je u igri za ostanak u elitnom takmičenju. Naš sagovornik bio je i Nenad Stefanović, trener Igokeja, večeras gost Širokog Brijega, polufinale šampionata Bosne i Hercegovine. Sad ranije u Tuzli Sloboda dočekuje Bosnu. Igraju se dvije utakmice, a plasman u finale obezbjedit će ekipe koje budu imale bolju koš razliku. Mi smo razgovarali i sa Mirko Mikićem, trenerom rukometaša Borca. Borac je sezonu završio trijumfom u Kupu Republike Srpske u veoma zanimljivoj utakmici koja je odlučena bukvalno u posljednjoj sekundi. Borac došao do trofeja pobjedivši Slogu 29-28. Govorili smo naravno i o toj utakmici, ali i o cijeloj sezoni Borca koji je završio šampionat BiH na drugoj poziciji. I Nemanja Stupar, rukometaš omladinskog rukometnog kluba Banja Luka, bio je naš sagovornik. Nemanja je član reprezentacije Srbije, sada je trenutno još uvijek kadet, prelazi u juniore, puni ove godine 18 godina. Razgovarali smo o svemu onome što je prošao, o iskustvu koje je stekao, ali naravno i o njegovim željama u budućnosti. Kada je riječ o ostalim aktuelnostima, naravno govorit ćemo mi o svemu onome što je zanimljivo, a možda i kada je, da tako kažemo, globalni sport u pitanju, Final Four Evrolige, za trofej će se boriti košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida. Ovaj duel na rasporedu je sutra o 20 časova. Slušamo muziku, poslije toga pokušat ćemo da dobijemo kolegu Bojana Božića koji prati zadnji dan takmičenja na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divnim vodama.

0: Kao što smo i najavili, idemo, da tako kažemo, telefonskom vezom u kanjon tijesno. Bojan Božić, kolega iz sportske redakcije, prati takmičenje zadnjeg dana svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama. Bojane, sprint danas, kako je prošao prvi dio dana? Prvo, dobrodošlica naravno u naš program.
1: Dobar dan na tebi, Aleksandar, dobar dan na svim našim slušaocima. Ja ono što mogu ovako reći sa ove pozicije, da je ovdje ambijent predivan, Vrbas predivan, vrijeme odlično, momci su uradili kada je u pitanju organizacija sve onako kako treba i više od toga. Ja sam sada u društvu Nikole Stankovića, prvog čovjeka trke koji je upravo sada ovdje kači, skuplja ove neke rajsnegle da zakači rezultate, ali evo, uključit će se u program. Nikola, evo, danas sprint trke, kako je sve prošlo?
2: Hvala Bojane što nas pratite, pozdrav za tebe i sve naše slušaoce. Evo, kao što si rekao, gotovi smo sa pojedinačnim finalima. Prošlo je odlično, vrijeme nas je poslužilo, vodostaj nas je poslužio, tehnička organizacija na nivou svjetskog prvenstva i možemo svi da budemo zadovoljni, mi kao organizatori i svi učesnici koji su bili ovdje. Ono što mogu da spomenem je da je ovdje možda Italija ove godine najviše nekako izdominirala u pitanju medalja, a konkretno Cecilia Panato koja je osvojila najviše zlatnih medalja, mislim da je ukupno 5, ona sama osvojila. Mnogi pored njih često su tu također bili dobri Slovenci, Francuzi i evo, čekamo još timske trke pa ćemo moći da sumiramo ukupne rezultate.
1: Ono što je meni onako ostalo upečatljivo, jedan hrvatski takmičar koji je nakon 10 godina došao do zlatne medalje već prvog dana.
2: Jeste, to je Emil Milihram, svima nama koji pratimo kajak sport, ima nama dobro poznato ime, to je čovjek koji je legenda kanu sporta, čovjek koji ima 6 titula svjetskog prvaka, evo ovdje u Banja Luci osvojio 7. On je napustio bio kajak, odnosno penzionista, se završio takmičarsku karijeru, međutim prije godinu i pol dana kada je čuo da Banja Luka dobila organizaciju svjetskog prvenstva, pošto je, da kažem, vezan za Banja Luku i za kanjon tijesno, čovjek je odlučio da se vrati i radio i trenirao, a koliko je trenirao vidjeli smo po rezultatima, čovjek je osvojio 7. titulu svjetskog šampiona u 43. godini. I on kaže, to za njega najemotivniji moment i to smo mogli svi da vidimo prilikom njegovog slavlja i veselja. Slavio je tu 7. titulu kao da je prva i rekao da je to završio sada zvančno i nakon ovoga čak neće ići na svjetske kupove ništa, nego je došao samo u Banja Luku zbog ovog takmičenja i tu je završio sada, tako da i za nas vrlo emotivna priča, za njega još emotivnija i to, kažem, taj možda najupečatljiviji moment sigurno u takmičenju.
1: Ovo je zaista najkvalitetnije svjetsko takmičenje, u njemu se možda nisu očekivali neki vrhunski rezultati domaćih takmičara, pa evo, kako su se oni snašli ipak u svemu tome?
2: Ja kao organizator, ali kao direktor kanu kluba Vrbas, mogu da budem prezadovoljan iz razloga što je naša ekipa podmlađena, što je prije 2 godine došlo bukvalno do smjene generacija, da smo trenutno ovdje u Banja Luci na svjetskom prvenstvu, naši takmičari su najmlađi takmičari i učesnici ovog svjetskog prvenstva, obzirom da je svjetsko prvenstvo za senior u pitanju. Rezultati koje su napravili, možemo da budemo ponosni, na to je sigurno potvrđuju dobar kvalitet domaćih takmičara i sigurno jedno fino vrijeme za njih koje tek dolazi. Osim naših takmičara iz Banja Luke, imamo i 2 takmičara iz Čačka koji se takmiče od ove godine za kajak kanu klub Vrbas. I također ono što je posebno svima nama i drago i što je potvrda nekog našeg dobrog rada je to što se 5 članova kajak kanu kluba Vrbas pridružilo reprezentaciji Srbije, dok su 3 člana reprezentacije Bosne i Hercegovine. I ove godine smo, eto, kao domaćini imali naše predstavnike u 2 reprezentacije ovdje na svjetskom prvenstvu.
1: Evo, danas smo na pola dana, jedan dio programa je završen, pojedinačna konkurencija. Šta nas očekuje do kraja dana? Evo, naši slušalci koji su trenutno u Banja Luci, koji slušaju, mogu da stignu na ovaj drugi dio.
2: Pa jeste, u 15.04 nas očekuju timske trke, odnosno finalne timske trke. Kanjon tijesno, svima dobro poznata lokacija, s palom, odnosno sprint staza ovdje u kanjonu. Od 15.04 do nekih 10.06 će se voziti trke. Nakon toga idemo na promjenu lokacije, odnosno na teren fudbalskog kluba u Karanovcu, gdje ćemo raditi dodjelu medalja i svečanu ceremoniju zatvaranja. Same trke timske su interesantne iz razloga što startaju po 3 takmičara odjednom i to će biti onako dosta, da tako kažem, gužve na stazi, ali će sigurno biti interesantno za sve posjetioce koji budu prisutovali ovdje.
1: Ono što smo navikli jeste da su ljudi oduševljeni stazama, prirodnom rijekom, rijekom Vrbac, samom stazom ovdje u kanjonu tijesno. Kakva je situacija ove godine? Imali novih takmičara koji nisu bili u...

0: Banja Luci.
1: Pa jesu, svaki put, svaka trka koju mi organizujemo, dogodi se da dođe neko novi koji je tek ušao u reprezentaciju, ko prije nije nastupao, i svima je, mogu da kažem, reakcija ista, identična, iz razloga što smo jedni od rijetkih, možda smo tak jedini koji smo ostali sa ovim uslovima na prirodnoj rijeci, na prirodnoj stazi, i podatak sad za one koji se razumiju, ovdje se vozi na 120-130 kubika protoka vode, dok se na nekim vještačkim većinom, vještačkim stazama vozi na neki 12-15 kubika, i ta razlika u toj količini je razlika i u sili i u težini, tako da možete da zamislite te nove takmičare koji se ovdje pojave, koji prvi put dođu, tako je njihovo iznenađenje. Ono što je jako specifično, što je kanjon tijesno u Banja Luci, staza koja je nepredvidiva, i mislim da ni najbolji, najiskusniji ne mogu da budu sigurni da će do kraja, to je do cilja, da prođu bez ikakvih većih problema ili poteškoća. I to se vidjelo juče, vidjelo se i danas, i to je ono što ovu stazu čini specifično i zašto je svima draga, što niko ne može biti siguran da će da pobjedi.
0: Vrijeme vas je poslužilo?
1: Pa jeste, imao smo malo problema. Drugi takmičarski dan, kada je bila dodjela medalja, iznenada nas je zahvatio pljusak, morali smo malo da pomjeramo ceremoniju, ali i to je kratko trajalo, tako da smo na kraju sve super dobro odradili. Na početku samog takmičenja, u dane treninga, imao sam problem sa vodostajem, koji je bio veći problem za tehničke delegate nego što je bio za takmičare, jer su oni svi uživali u visokom vodostaju, još većim talasima i valovima ovdje u kanjonu, ali i to je prošlo, takmičenje se održava po planiranom vodostaju, ekipa sa hidroelektrana odlično radi svoj posao i podržava nas od prvog dana, tako da ovim putem se njima zahvaljujem, zahvaljujemo se i policiji koja nam je omogućila bezbjednost ovdje u kanjonu, tako što su dozvolili obustavu saobraćaja. Piraju nam u tome, evo, mislim da su svi oduševljeni, da su i učesnici, imaju samo riječ hvale za ovu stazu i za ovaj događaj.
0: Nikola, hvala ti na ovom razgovoru. Iako nije još uvijek zvanično takmičenje završeno, ja ću ti zaista čestitati na sjajnoj organizaciji, jer nema razloga da i ovaj dan ne protekne kao i svi prethodni.
1: Hvala još jednom i hvala na lijepim željama.
0: Poštovani slušaoci, ja i Aleksandra, ovo je bio prvi čovjek takmičenja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama. Toliko iz kanjona tjesno, ukoliko nemaš nekih dodatnih pitanja.
2: Imam, evo, ja imam rezultate i iščitat ću ih, tebi se zahvaljujem i Nikoli, naravno. Dobro, oni to rade već dugi niz godina. Poštovani slušalci, čuli ste informacije iz kanjona, evo i rezultata. Kajak jednosjed kod senjora, zlatna medalja Anže Urankar iz Slovenije, srebro osvojio Vojteh Matejček iz Češke Republike, a bronzana medalja završila kod Maxensesa Barua iz Francuske. U ženskoj konkurenciji Kristina Novosadova iz Češke osvojila zlato. Drugo vrijeme u cilju imala Luisa Putkamer iz Njemačke, treća završila Cecilia Panato iz Italije. Kod kanuista do titule svjetskog šampiona stigao Matej Vanek iz Češke Republike. Vice šampion svijeta je Slovak Jaromir Ivanecki, a bronzane medalje domogao se Charles Ferion, koji je za 32 stotinke bio brži od Pavla Zdravkovića iz kajakanu reprezentacije Srbije. U disciplini kanu jednosjed kod dama Laura Fontaine iz Francuske stigla do zlata, srebro osvojila Cecilia Panato, a bronzanu medalju Marija Nemcova iz Češke Republike. Kanu dvosjed, svjetski šampioni su Corentin Combe i Clement Monjanel iz Francuske. Srebro završilo kod njihovih reprezentativnih kolega Nikolasa Satura i Tea Vijena, a bronza također u Francuskoj Manuel i Tangija Rosen. Kod dama kanu dvosjed najbrže bile Cecilia Panato, koja je ovo četvrta zlatna medalja, i Alice Panato iz Italije. Srebro osvojile Klara Jalza Gober iz Francuske, a bronzanu medalju Pavla Gilkova i Magdalena Mala iz Češke Republike. Dakle, čuli ste i Bojana i Nikolu Stankovića negdje od 15:45 počinju i timske vožnje. Ovim takmičenjem će biti i završen taj dio kada je svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama u pitanju. Od 18:30 čuli ste i to, stadion fudbalskog kluba Karanovac, ceremonija svečanog zatvaranja, dodjela medalja, proglašenje najboljih, odlična ova sedmica, a i prije toga dosta reprezentacija je neko vrijeme provela u Banja Luci.

0: Košarkaši Igoke večeras počinju nastup u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Igoke će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrane dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. Evo šta je za naš radio rekao Nenad Stefanović, trener košarkaša Igoke. Košarkaši Igoke počinju nastup u završnici šampionata Bosne i Hercegovine. Ono što je prvo negdje pitanje je da li ste imali dovoljno vremena da se odmorite nakon izuzetno naporne sezone u ABA ligi i kakva su očekivanja od starta tog borbe za trofej u prvenstvu Bosne i Hercegovine?
1: Iskreno, imali smo možda i malo više vremena nego što treba. Jer praktički od posljednje utakmice do prve naredne proći će 20 dana, tako da sve strane iskoristili smo dobro, da se odmorimo, regenerišemo.

0: Odigrane su tri preostale utakmice pretposljednjeg 35. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Radnik je remijem protiv Borca 0-0 i izborio opstanak, dok je Sloga triumfom u Posušju i dalje u igri da ostane u elitnom društvu. Sve šanse izgubio je Rudar Predor, koji je na svom terenu odigrao 2-2 protiv Zrinskog. Jednu od najvažnijih pobjeda ove sezone fudbaleri Dobojske Sloge ostvarili su na stadionu Mokri Dolac u Posušju. Triumfom od 1-0 protiv direktnog konkurenta za opstanak u ligi, Dobojle su stekle realne šanse da i naredne sezone igraju u najkvalitetnijem takmičenju u Bosni i Hercegovini kada je fudbal u pitanju. Zato im je potrebno da u posljednjem kolu pobjede Rudar Predor, te da Borac na svom terenu savlada Posušje. Jedini gol u Posušju postigao je Sergej Damjanović u 88. minutu. Trener Sloge Doboj Nedim Jusuf Begović:
1: čestitam igračima, svaka im čast, bili smo danas, mislim, rabri dovoljno. Bilo je tu i neke igre. Na kraju smo išli na sve ili ništa sa dva centarfora jaka, to nam se vratilo.
0: Ubijedljen je meč Radnika i Borca završen bez golova. Semberci su bili bolji rival većim dijelom meča, ali nisu to uspjeli da krunišu golom, dok je banjolučki tim vrebao svoje šanse iz kontri. Ipak mreže su mirovale, pa je domaći tim slavio opstanak u ligi. Duško Vranešević, trener Radnika:
2: imali smo tri jako opasne situacije, dvije preko Konatea, jednu preko Teodorovića. Nismo uspjeli da damo gol, nismo previše srljali, znali smo da nam taj rezultat dovodi u onu, da kažem, komfor onaj koji nam treba.
0: Trener Borca Vinko Marinović:
3: dali smo prilogu nekim igračima koji možda danas nisu koji do sad nisu imali veću minutažu, a isto tako i igrali smo i utakmicu protiv Radnika u finalu kupa.
0: Rudar je remijem u Prijedoru protiv Zrinskog 2-2 ostao bez šansi za opstanak u ligi. Rudar je odlično počeo utakmicu, već u petom minutu je poveo golom Danija Romere, osmi gol Španca u sezoni. Izjednačio je Bilbija u 33. minutu sjajnim golom iz slobodnog udarca. Kapiten Zrinskog je samo 5 minuta kasnije pogodio glavom nakon centar šuta Ivančića za vojstvo gostio 2-1. Činilo se da ćemo starci na predah uz vojstvo, međutim Ritzmajer je u sudijskoj nadoknadi izjednačio na 2-2. U nastavku je bilo puno uzbuđenja. Romera je u 74. minutu zatresao mrežu rivala,

0: Tenis je u Doboju, Future se održava ove sedmice. Dragan Dragičević je naš sagovornik. Dragane, dobar dan i dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, bolje vas našao i veliki pozdrav iz Doboja.
0: Evo, ono što je, kada je tenis u pitanju na ovim našim prostorima, jako bitno vrijeme, ide na ruku, u kojoj fazi takmičenja u Doboju?
1: Pa da, vrijeme je sa početka turnirske sedmice malo pravilo probleme, ali srećom što traži naš narod, izljepotilo je, tako da stigli smo danas po rasporedu do finalnih mečeva u Ir Parova, koji su završeni jutros, i trenutno je na programu drugi polufinalni meč u pojedinačnoj konkurenciji.
0: Ono što je karakteristično, Doboj ima najboljeg tenisera Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vjerujem da pratiš duel finala u Istanbulu. Andrej Nedić igra finale Challengera. Najbolji mu je to rezultat u karijeri. Kako podnosiš sve ovo što se dešavalo kada je Andrej u pitanju ove sedmice i negdje samo na rad je napokon dao rezultat?
1: Jeste, evo baš specifično je danas što veći dio gledalaca danas u klubu prati na TV-u taj meč u Istanbulu nego ovo što nam ide uživo, ali to je jednostavno tako velik stvarno uspjeh za Andreja, velik tenis za nas u klubu kojem je on ponikao za čitav tenis u Republici Srpskoj, jer to je definitivno najveći iskorak nekog tenisera iz ovog našeg dijela države. Oko 245. mjesta je trenutno. Ovo danas, ako bi dobio ozbiljno igre za kvalifikacije Wimbledona ove godine, ako i ne dobije, jako je blizu kvalifikacija US Opena, tako da jedan igrač davlje da zaigra na Grand Slamu, pa makar i u kvalifikacijama, stvarno nevjerovatna stvar. Za sve nas, ne samo za Doboj, kažem, za sve klubove u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, to daje neku nadu i mislim da je potvrdu da se može s radom iz malih sredina velike visine.
0: Evo, bio je Andrej kod mene prije nekih 15 dana, razgovarali smo, kaže da je plan za negdje ovu godinu ti čele.

na neka želja negdje i mislim da vjeruje da može napraviti puno toga u tenisu. Ovo finale je danas svakako potvrda njegovog rada i još jednom ponovim rada vas u tenisku.

0: našoj državi.
1: On je i prošle godine osvojio futures u Doboju, ili tako?
0: Tako je, prošle godine 18. rođendan turnira Andrej je osvojio pojedinačno i sa Vladanom Tadićem, što nam je izuzetno bilo drago, ili parova. Tako da su sve namjestilo, da kažem, evo i mi idemo ka iduće godine 20 godina, za 18. rođendan Andrej je osvojio taj turnir. Daleke 2007. kad smo počeli, nismo ni sanjali da bi što kaže, nadali smo se da bi neko mogao da igra na ovom turniru, a eto vrijeme pokazalo da je spredan rad i zdravu ekipu, rezultati mogu doći stvari.
1: Ništa, ja se, Dragane, zahvaljujem na odvojenom vremenu i prepuštam te, dakle, da bodriš Andreja kao što i mi to radimo odavde iz Banja Luke i studija.
0: Hvala lijepo, nadamo se najboljem, ako ne ovaj put, sljedeći put sigurno dobijamo. Tako da, svako dobro i pozdrav iz Doboja, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, Dragan Dragičević iz tenis kluba Doboj bio je naš sagovornik. Futures finale sutra u pojedinačnoj konkurenciji, a pratimo Andreja Nedića, iako je izgubio taj prvi set od Jorde Sančiza iz Španije sa 6-4, vjerujemo da može do preokreta i titule, u svakom slučaju i sam plasman u finale. Veliki uspjeh za tenisera iz Republike Srpske.

Predsjednik vlade Savo Minić najavio je danas da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana nakon što bude podnesen zahtjev. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se privede kraju. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan dio planske i projektno-tehničke dokumentacije.

0: Premijer Savo Minić najavio je za 23. jun u Banja Luci naredni sastanak sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macu danas su u Trebinju obišli bolnicu Sveti arhiđakon Stefan 9. januar. Nakon toga predsjednik vlade Savo Minić otvorio je međunarodni simpozijum endokrinologa i dijabetologija koji je okupio oko 70 stručnjaka iz ove oblasti iz Republike Srpske i regiona. Na međunarodnom simpozijumu endokrinologija i dijabetologija u praksi obratio se i ministar zdravlja Alen Šeranić ističući njegovu važnost za zajednicu. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut ocijenio je da je ovaj simpozijum dobra prilika za razmjenu iskustava i unapređenje znanja. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske bila je jedna od najsvjetlijih tačaka odbrambene borbe srpskog naroda i za očuvanje Republike Srpske. Istaknuto je danas u Bijeljini na obilježavanju 34 godine od njenog formiranja. Tim povodom služen je parastos u porti manastira Pet jezera gdje se nalazi spomen obilježje sa 1264 imena boraca i civilnih žrtava rata nastradalih na području Ilijaša, Vogošće i Rajlovca, kojem je prisustao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Na Ozrenu su obilježene 34 godine od formiranja druge Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada je imala strateški značaj u odbrani ovog područja. Sačuvala je domove Ozrenaca i spriječila pogrom stanovništva. Za odbranu vjekovnih ognjišta poginulo je više od 420 boraca, a 12 ih se i dalje vodi kao nestali. Do kraja dana u Republici Srpskoj sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 27, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Sportsko zabavni program. Come here, baby. Up more than we're making love, and it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: izdvajati. Prema prijavama koje su stigle, prema svemu onome što smo vidjeli, tendencija je da će biti ovo najmasovnija trka kada je u pitanju Fun Run and More Weekend. Biće zaista mnogo učesnika i ovdje već vidimo mnogo zastava iz svih zemalja. Tu je Slovenija, Njemačka, Belgija, Francuska, Italija, naravno BiH, Crna Gora, Švajcarska, samo neke od zastava koje vidimo ovdje sam pobrojao, što znači da će učesnici biti iz tih zemalja. U svakom slučaju, svi oni koji vole zabavu, koji vole trčanje, koji vole druženje, dobrodošli su ovog vikenda u parku Mladen Stojanović. Još jednom ću podsjetiti, prvo naredno dešavanje od 17:15, pa sve do kasnih večernjih sati, a onda ujutro od 8:00 nova trka, nova zabava, novo takmičenje.
1: Hvala ti, Bojane, još jednom. E sad, informacija koju ja imam, ja ne znam, i se družim sa ljudima koji trče, uglavnom mnogi od mojih prijatelja na društvenim mrežama kažu da je gužva za te startne brojeve za sutrašnju trku. Čini se, ovi koji se nešto duže bave trčanjem, da će na 10 km biti najveća gužva. Možda griješim, svakako preporuka da se bude uz trkače.
0: Pa biće vjerovatno gužva, i sada je gužva oko tog improvizovanog vozila koje zaista sjajno izgleda u bojama trke. I dalje ljudi uzimaju brojeve, međutim ono što je dobro jeste da su se mogli prijaviti i online, tako da su mnogi to učinili putem tih tehnologija, da tako kažem, koje sada svi koriste, tako da je ta gužva malo smanjena, ali u svakom slučaju još uvijek se ljudi prijavljuju, još uvijek ljudi dolaze, a upravo su to oni trendovi koji pokazuju da će ovogodišnja trka biti najmasovnija do sada.
1: Hvala još jednom, Bojanu, mi slušamo muziku.

0: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je u finalu Challengera u Istanbulu. Jordi Sanchez iza Španije bio bolji sa 2-0, dva puta po 6-4 i svakako sve čestitke Andreju Nediću, najbolji rezultat u karijeri mladog tenisera iz Doboja, a evo upravo u ovim trenucima i potvrda svega onoga o čemu se spekulisalo još od poraza od Partizana u polufinalu ABA lige. Saša Obradović i zvanično više nije trener košarkaša Zvezde. Ovo javlja Meridian Sporta. Kažu da je evo i jutros bio te sastanak članova uprave sa Sašom Obradovićem i kako javlja Meridian Sport, Milan Tomić, dosadašnji sportski direktor, će voditi ekipu do kraja sezone, odnosno na Final Fouru Košarkaške lige Srbije u Nišu od 29. do 31. maja. A mi u nastavku govorimo o rukometu. Rekli smo i u najavi emisije, borac, odnosno rukometaši borca iz Banja Luke osvojili su Kup Republike Srpske nakon što su bukvalno u posljednjem minutu Miloš Nježić iz penala je donio pobjedu svom timu nad Dobojskom Slogom 29-28, a naš sagovornik nakon tog finala bio je trener borca Mirko Mikić.
1: Evo, titula na kraju u finalu Kupa i nekako šlag na topi sezoni koja je bila izuzetno turbulentna. Evo prvo to finale protiv Dobojske Sloge.
2: Nema šta, samo se rekla šlag na tort. Mislim da smo igrali lijepo u ovoj godini, da smo imali dobru energiju, da smo igrali atraktivan rukomet, da smo imali dobru stačionicu, dobru atmosferu unutar stačionice, da smo imali jednu lijepu kohezu između rukovodstva i stačionice i stručnog štaba i sve se to, nadam se, dalo primijeti golim okom i ljudima koji su dolazili da nas bodre tokom cijele 2025. i 2026. Idemo sad na zasluženi odmor. Svog želim čestam isto na jednoj dobroj sezoni ove godine i želim puno sreće u završnici Kupa BiH. Mojim igračima svaka čast, danas su dali posljednje atom snage, vidjelo se da smo iscrpljeni i mi i oni, opet isključivo našim greškama, doveli smo utakmicu gdje smo je doveli, ali eto, hvala Bog završilo kako je završilo. Sretan sam, ne nužno zbog ove utakmice, nego zbog svega ono što smo, kako smo izgledali, što smo pokazali u ovoj sezoni.
1: Sezona nije dobro počelo, da kažem, na relaciji uprava i bavili se nekim stvarima koje nisu rukometne, da tako kažem. Na kraju ta neka kohezija ekipe između Vranješa
2: upravo sam o tome pričao, imali smo stvarno sjajno atmosferu i na trenizima. Dešavalo se, ljudi ne znaju, ja pokušavam i kriti neke informacije. Mi smo trenutno imamo 4 golmana, 3 lijeva krila, to je 7 igrača i pored toga imamo još na raspolaganju 9 igrača u rotaciji, od kojih ima neki koji su vrlo mladi, neki igraju prvi put, neki su zaista iskusni, treba im odmora. Mi smo zaista imali jedan pakao kroz trenažni proces gdje se na njima nije osjetilo u jednom kontekstu da je neka negativna atmosfera, jednostavno sve su izdržavali. Kad nas je bilo 7-8 na treningu, oni su radili kao da je sve kako treba i upravo to ono što si ti spomenula i što sam ja rekao na početku, jedna sjajna energija, sjajna

0: govorimo o rukometu u nastavku emisije. Nemanja Stupar, gost je Radija Republike Srpske, dobrodošao u naš program i nadam se da će ovaj razgovor proteći u nekom opuštenom smjeru ići.
1: Hvala vam i bolje vas našao.
0: Evo, Nemanja, sport je, da tako kažemo, nešto što promoviraju kao nešto što je zdravo, ti trenutno u zavoju. Nešto se često dešava u zadnje vrijeme da oni iz vrha svih sportova u Bosni i Hercegovini doživljavaju povrede, ti povredu doživio na utakmici u Sloveniji, nastupići za reprezentaciju Srbije. Kako je stanje trenutno s povredom i kako se osjećaš?
1: Tako je, naravno, povred je sastavni dio sporta. Dobro se osjećam, imao sam tu operaciju i, nažalost, peh da povredim šutersku ruku, to jest šaku. Dobro se osjećam, idem ka oporavku i ka boljem.
0: Kada očekuješ negdje da bi se mogao vratiti?
1: Pa očekujem kroz nekih mjesec dana da bi se mogao vratiti. Nadam se, to je sve zavisi od oporavka i nadam se to što brže zarasti i da ću moći pristupiti toj rehabilitaciji, to je oporavku.
0: Nešto što je možda dobro u svemu tome lošem, što je se desilo na kraju negdje sezone, pa ćeš imati više prostora da se posvetiš sebi i da to sve prođe na najbolji način.
1: Tako je, stvarno, nadam se. Evo, pretkraj sezone, nažalost, pretkraj, meni se dešavalo malo većih povreda pretkraj sezone, ništa ozbiljnije, ali eto, sve je to sasvim dio sporta.
0: Evo, spomenuli smo reprezentaciju Srbije. Ti si negdje u tom sistemu već duže vrijeme od kadetske reprezentacije. Kako se osjećaš tamo, kako si prihvaćen, koliko se vidiš u reprezentaciji Srbije da možeš pokazati sve ono što znaš o rukometu i doprinijeti rezultatima?
1: Pa evo, reprezentacija kao reprezentacija, mislim da je san svakog mladog igrača. Ja sam tu od pionira, mlađih pionira pa sve do kadeta. Drugari i cijela ekipa su me stvarno kao i trener prihvatili odlično. I eto, nadam se da iskreno kako u kadetima, tako i u tom nekom seniorskom rukometu da ću moći dogurati do vrhunca i ostvariti neke svoje želje i snove, naravno za reprezentaciju, a posle toga i za klub.
0: Reprezentacija Srbije seniorska plasirala se na svjetsko prvenstvo. Vidiš li se, spomenuo si da negdje da bi mogao, naravno ti si jako mlad još uvijek, vidiš li se u reprezentaciji Srbije?
1: Pa iskreno, moji ciljevi su da idem ka tome. Sad kako će poslužiti taj put i sreća, to ćemo još da vidimo, ali iskreno nadam se da ću samo truditi i raditi, davati svoj maksimum i da samim tim dođem.

0: do tog seniorskog rukometa i prvog tima.
1: Učestvovao si na mnogim međunarodnim jakim takmičenjima na ličnom nivou. Koliko ti to znači za napredak?
0: To je odlična stvar i puno mi znači za napredak. Najviše kao neki kolektiv naš, a i moj lični razvoj, jer znamo dakle rukomet potiče iz te Evrope, tako da nadam se stvarno da ću u nekoj budućnosti moći da igram u toj Europi, ne samo da idem po tim turnirima i zvanično takmičenje.
1: Član si omladinskog rukometnog kluba Banja Luka, kluba koji važi za klub koji, da tako kažemo, proizvodi igrače, stvara igrače. Igrate prvu ligu. Kako si zadovoljan sezonom i svojim ličnim napretkom ove godine?
0: Pa evo, omladinski rukometni klub Banja Luka je, tako reći, omladinski klub koji brine o svojoj djeci od malih nogu. Ja sam već 10 godina u tom klubu i stvarno imam riječi hvale, jer svi treneri su dali svoj maksimum za nas i za naš razvoj. Sama sezona ko sezona, mislim da smo je odradili više taktički i nekako tehnički, da možemo da poradimo na svakom igraču, jer smo imali tu neke promjene u klubu kao i trenera prvog tima. Malo smo se, kako bi rekao, razdvojili, to je rasuli, imali smo sitnih povreda od dosta igrača, pa smo se priključili ovi mlađi i mogu reći da je moj lični napredak, mislim da je podigao jednu ljestvicu više i da, naravno, samim tim treba mi da slušam i da napredujem kako ja, tako i moja ekipa za dalju sezonu.
1: Ostaješ za sada u klubu, planovi neki, možemo pričati?
0: Ostajem u klubu za sad. Planovi su, naravno, uvijek da damo svoj maksimum i da ispoštujemo protivnika, tako da nadam se da ćemo, ne samo ja lično, nego i moja ekipa, dostići neke naše ciljeve, a poslije toga i naravno dobro se prodati u Europu.
1: Učestvovao si na mediteranskim igrama sa selekcijom Srbije. Kakva iskustva nosiš sa tog takmičenja?
0: To je stvarno jedno veliko iskustvo, možda čak i najveće iskustvo i takmičenje za mene. Od šest utakmica imali smo pet pobjeda i jednu neriješenu u finalu. Nažalost, ja bih rekao, mislim da smo zaslužili tu posljednju finalnu pobjedu, ali eto, tako se stvari posložile i sreća je malo više bila na njihovoj strani. Sve o svem odlično prvenstvo, odlično takmičenje i odlično iskustvo iza nas.
1: Ti si član reprezentacije Republike Srpske, bio si na svjetskom prvenstvu. Neki od igrača koji i treniraju s tobom u klubu i idu u tehničku školu. Kako je bilo na tom svjetskom prvenstvu?
0: Tako je bilo, odlično, stvarno, moji drugari iz kluba kao i čitave Republike Srpske. Zajedno smo već dugi niz godina i znamo se i učestvovali smo i na drugim turnirima, ne samo u Skopju, na tom svjetskom. Nekako moje viđenje tog svjetskog prvenstva je da ostaje žal, jer smo imali samo jednu neriješenu i jedan poraz, i to domaćina Makedonije, gdje su neke druge stvari presudile u toj utakmici. Tako da ostalo smatram da smo dobro odigrali, odradili turnir i eto, nažalost, osvojili to deveto mjesto koje smatram da ne zaslužujemo, ali sve u svemu bilo je stvarno lijepo.
1: Spomenula sam da si učenik tehničke škole u Banja Luci i završavaš treći razred i još godinu dana, pretpostavljam, školovanja, i pretpostavljam da ćeš to vrijeme i ostati ovdje dok ne završiš to srednjoškolsko obrazovanje. Negdje dugi niz godina oni koji prate rukomet znaju za Nemanju Stupara. Spomenuo si da se negdje vidiš u budućnosti u samom vrhu neke evropskog rukometa, da ti je to neki krajni cilj. Koliko u svoje neko slobodno vrijeme gledaš rukomet i koja ti je omiljena evropska liga?
0: Pa evo, sigurno da imamo tu neku najveću Bundesligu. To je neki drugi nivo rukometa, sigurno. Dosta pratim i dosta gledam. Mogu reći da mi je, ajmo reći, ta Bundesliga jedna od omiljenih, mada ne bi ni ostale lige svakako ispustio. To je neki drugi nivo rukometa i stvarno mislim da svaki

0: igrač negdje i mašta o evropskoj rukometu, da napravi neku lijepu priču, da postigne neke svoje cilje.
1: Imaš li rukometne uzore na nekoga koga gledaš, koga ćeš eventualno pokušati da skineš to nešto najbolje što ono?
0: Pa iskreno, sad konkretno nemam. Volio bih od svakog igrača, naravno najboljih svjetskih, da uzmem nešto što mogu da iskoristim sa svojim mogućnostima.

0: Tako da više gledam na sve jednog igrača koji ima neki dobar potez ili razmišljanje neko da mogu da prisutim u svojoj igri i svom nekom stilu da to izgleda na neki moj način.
1: Evo, spomenuo si i trenere u omladinskom rukometnom klubu Banja Luka, ali nismo nikoga imenovali, pa negdje koji su po tvom mišljenju treneri koji su najviše utjecali na tebe kada je rukomet u pitanju?
0: Prije svega moj prvi trener i koji je od mene napravio, ne mogu reći igrača, ali
1: na dobrom sam putu,
0: tako je, nadam se da ćemo isplivati, to je Draško Budiša, kao i direktor našeg kluba. Poslije toga naravno imamo trenera Gorana Bibća koji je tu već od omladinskih selekcija, koji je stvarno bio uz nas kako na terenu tako i van njega. Nakon toga imao sam još trenera u čitavom omladinskom klubu koji su bili tu i seniorskih trenera, ali ja bih izdvojio njih dvojicu koji su stvarno napravili veliki iskorak u mojoj karijeri, to jest u čitavom rukometu koji su stvarno od početka do dan danas tu.
1: Ništa, Nemanja, hvala ti što si došao, hvala na odvojenom vremenu i da se što brže oporaviš i vratiš na teren.
0: Hvala vam puno.

0: Marketing.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još

0: uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: šesti otkako su premijeri, a četvrti redovni od početka godine. I ovaj je donio nove iskorake u saradnji i realizaciji zajedničkih projekata i institucionalnoj saradnji. Prioritete razgovora bili su izgradnja aerodroma u Trebinju, revitalizacija uskotračne pruge Mokra Gora-Višegrad, razvoj gasne infrastrukture između Republike Srpske i Srbije. Opširnije Gordana Stanić.
1: Aerodrom Trebinje, jedan je od bitnih projekata o kojem je bilo riječi na sastanku, izjavili su predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Dodaju da aerodrom predstavlja osnov daljeg razvoja i dobrih veza. Minić je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema, ali je naglasio da su obezbjeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore.
2: Glavni vodni projekat je dostavljen prije dva dana. Danas smo razgovarali oko toga. On podrazumijeva odvodnju sa samog aerodroma, koji podrazumijeva i uzletište, sletalište, mjesto za rulanje i zgrade, kao i obodnih kanala koji su predviđeni da omoguće da aerodrom funkcioniše bez problema kada je u pitanju hidrologija. Ono što je također veoma bitno, danas smo dobili informaciju da će od danas u roku 90 dana biti završen glavni projekat. Imajući u vidu da je završena studija utjecaja na životnu sredinu, što nam je predstavljalo jedan značajan problem, i ekološka dozvola od strane vlade Republike Srpske će biti urađena u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.
3: Mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovdje zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredelju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt.
1: Srpska je ušla u veliku investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem. Premijeri Minić i Macut su istakli da je potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić kaže da Srbija radi na tome da količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje iz Srbije i Republike Srpske budu kompatibilne.
2: Mi već imamo i neke predračune koliko, kako i na kakav način će to biti rađeno, koliko prepumpnih stanica, ali što smatramo veoma bitnim, sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj.
3: Posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, kao što je rekao premijer Minić, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom, i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa dve, recimo, kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
1: U okviru sastanka ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjave o namjerama za utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Republike Srpske i Srbije, kao i jačanje institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Premijer Minić je najavio naredni zajednički sastanak 23. juna u Banja Luci.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je, odgovarajući na novinarsko pitanje o kašnjenju radova na dionici puta Foča-Tjentište, rekao da je bilo tehničkih problema tokom radova, ali da će sa resornim ministrom Zoranom Stevanovićem pokušati da se što prije nastavi sa izgradnjom u što kraćem roku.
2: U roku od 15 dana se mora pokrenuti nastavak te dionice Foča-Tjentište, bez obzira na sve probleme koje imaju. Sredstva stoje, dvije godine je izuzetno loša dinamika, ali isto tako želim da obavijestim da će do kraja maja biti objavljen i tender Foča Šćepan Polje, koji je izuzetno bitan tamo za taj dio, što znači da ćemo uvezati taj segment koji se odnosi na putnu infrastrukturu, a također sam zadužio i ministra Stevanovića, da kad je u pitanju put Foča-Sarajevo, da obiđe sve tamo rade i radove vezane za Bistricu, za sve probleme koje imaju. Čak sam tražio i od nadležnih institucija.

0: da mi se dostavi izvještaj u smislu i postavljanja ovih šipova i vremena otkako ne funkcioniše putna traka koja je puštena prije nekih 7 dana, izgleda veoma loše.
1: Premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macuz danas su u Trebinju sa menadžmentom obišli bolnicu Sveti arhiđakon Stefan 9. januar. U Trebinju je danas otvoren i međunarodni simpozijum endokrinologa i dijabetologa koji je okupio oko 70 stručnjaka iz ove oblasti iz Republike Srpske i regiona. Minić je rekao da vlada Republike Srpske zajedno sa vladom Srbije čini sve što je moguće da svakom stanovniku, bez obzira da li živi u Srpskoj ili u Srbiji, obezbijedi sve ono što podrazumijeva tretman savremenog života od infrastrukture pa do preventive. Poslušajmo šta su nakon obilaska bolnice u Trebinju izjavili direktor ove zdravstvene ustanove Nedeljko Lambeta i premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
2: Prvih 75-80 dana rada u novoj ustanovi, ukazali smo premijerima i ministru šta je sve urađeno, šta je sve Hercegovina i Trebinje dobila sa novim objektom. Ujedno smo otvorili i temu proširenja usluga, novih kapaciteta. Kao što znate, imamo i stari objekat i tu želimo da otvorimo jedan dio palijative i psihijatrije, da uvedemo još nove usluge. Ona je tako da ćemo to u narednom periodu raditi. Također, zajedno sa premijerom vlade Srbije smo dogovorili da imamo pomoć, kao što smo i do sad imali od lekara iz Kliničkog centra Srbije i drugih ustanova Srbije, da nam pomognu, pogotovo da kažem da nam pomognu interventnoj kardiologiji koja je nova oblast.
3: Ovo je zapravo jedna veoma dobro organizovana bolnica, najmodernija, se slobodno reći da je ovo po visokim standardima evropski napravljena bolnica za 21. vek sa nekih 17.000 kvadrata i preko 220 kreveta. Posjetio sam i klinička odjelenja i razgovarao i sa osobljem i sa pacijentima i mislim da je i usluga i nivo zdravstvene zaštite koji ovakva bolnica može da pruži i pruža jeste stvarno jako dobar.
0: Kada je u pitanju specijalizacija preko 70 naših ljekara, potrebe za još 12 ljekara, kada su u pitanju medicinske sestre, magnet radi u 3 smjene, što znači da je uistinu postojala potreba pacijenata za određenim, ne samo uslugama, nego i za određenim pomagalima koja su ovdje, da kažem, najmodernija.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci će se 27. i 28. maja organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju održati prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti. To je dobra prilika i za Banja Luku i za Republiku Srpsku, jer ćemo postati središte za međunarodne odnose, međunarodnu saradnju i za pregovore. Iz kancelarije Gold Instituta u Banja Luci najavljuju dolazak više od 100 učesnika iz zemalja širom svijeta, od kojih 30 iz Sjedinjenih Američkih Država, ostali učesnici iz drugih 20 zemalja. Opširnije Milan Stojić.
4: Samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci je velika prilika za Republiku Srpsku da predstavi svoje ekonomske i druge potencijale, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da ovaj događaj predstavlja nastavak saradnje Srpske sa predstavnicima nove američke administracije predsjednika Donalda Trumpa.
5: To je dio naših dogovora koji imamo s našim američkim prijateljima, kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale, a time i pokazujemo da razumijemo savremenu američku politiku koja je osmjerena ka ekonomiji, pragmatično se vodi konkretnim projektima i mi tragamo upravo za takvom konekcijom između Republike Srpske i naravno Sjedinjenih Američkih Država.
4: Summit će okupiti zaista uspješne ljude, kako sa političke scene, tako i iz akademske zajednice, medija, ekonomije, rekla je Jana Lončar, direktor kancelarije Gold Instituta u Banja Luci, i dodala da je to dobra prilika za promociju Banja Luke i Republike Srpske.
6: Nakon summita otvaramo i našu prvu kancelariju, to je Gold Institut za međunarodnu strategiju Evropa. Banja Luka je počasnovana što će upravo Evropska kancelarija biti u Banja Luci, a što to je dobra prilika kako za Banja Luku, tako i za Republiku Srpsku da se čuje za nas.
4: Vojislav Savić, politikolog, ističe da se Gold Institut oslanja na politike Donalda Trumpa i služi da povezuje najviše državne savjetnike, ne samo u Americi, nego i u drugim državama gdje god oni imaju kontakte i koji na taj način obavljaju jednu paralelnu, formalnu i neformalnu diplomatiju.
7: Gold Institut je zapravo think tank koji se naslanja na politike Donalda Trumpa i koji povezuje ljude koji donose odluke kroz slične vrijednosti koje ti ljudi dijele. Nakon Minhenske konferencije i govora J.D. Vance-a više očigledno nije isti. To vidimo i po brojnim promjenama u Bosni i Hercegovini od odlaska visokog predstavnika.

0: predstavnika do brojnih drugih koraka koji idu ka restruktuiranju odnosa u BiH i samim tim promjene američke politike prema BiH.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je najavljen kao jedan od govornika i predavača na ovom skupu. Naglasio je da Republika Srpska mora iskoristiti ovu priliku za prezentaciju svojih potencijala.
2: Mi pokušavamo da naše potencijale predstavimo na pravi način. Sad je na nama da uspijemo tom. Ako ne uspijemo, onda neće biti dobro, ali u svakom slučaju moramo da uspijemo.
1: Banja Luka će 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju biti domaćin prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti uz učešće više od 100 međunarodnih eksperata.
3: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je čestitku Janezu Janši povodom njegovog 4. izbora na funkciji predsjednika vlade Slovenije.
4: Navela je da njegov povratak na čelo slovenačke vlade predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje je stekao među građanima kroz dugogodišnji rad i posvećenost interesima svoje zemlje. Uvjerena sam da će se naši odnosi nastaviti i razvijati u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja i saradnje na obostranu korist, navela je Cvijanovićeva.
3: Za opšte izbore oktobra ove godine prijavljeno je 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Na spisku su očekivano sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske i Federacije BiH, a potpise su skupili tek osnovane stranke Igora Crnatka, Vlade Đajića i Kemala Ademovića. Ovo je preliminarni spisak političkih subjekata. Konačne ovjere prijava uslijedit će nakon provjere Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
4: Vladajuća koalicija u Srpskoj zna kako će na izbore. SNSD će dati kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva. Kako će odlučiti opozicija u Srpskoj još je neizvjesno. Jedino je izvjesno da se danas u Banja Luci održava sjednica predsjedništva SDS-a sa koje je najavljeno saopštenje za javnost.
3: U nastavku regioni svijete ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da napreduju pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u i da se broj otvorenih pitanja sužava, naglasivši da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za Srbiju.
4: Navela je da od Rusa i Mađara zavisi da li će ugovor između MOL-a i Gazprom-Njefta biti sklopljen do novog roka 6. juna koji je dala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a, OFAC, naglasivši da svaka strana pokušava da izvuče maksimum za sebe.
3: Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitet u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici povećan je na 10, dok se 11 lica vodi kao nestalo. Ovo je rekao zvaničnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije agenciji TAS. Isti izvor navodi da je 38 ljudi ranjeno, a 15 se vodi kao nestalo.
4: Savjet bezbjednosti UN-a sinoć je održao vanrednu sjednicu u Njujorku. Vasili Nebenzija, ambasador Rusije u UN-u, izjavio je da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Bombardovanje studentskog kampusa je teški ratni zločin i dokaz da je rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj, napisao je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži X.
3: Najmanje 90 rudara poginulo su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu rudniku u kojem su se u trenutku nesreći nalazila 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu.
4: Prema informacijama iz štaba za spasavanje, akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu nesreće. Odgovorna lica iz kompanije koja upravljaju rudnikom su privedena. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je hitnu akciju spasavanja i istragu uzroka nesreće. Telegram saučešća kineskom predsjedniku i porodicama stradalih rudara uputio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Telegram saučešća uputila je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
3: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN-a nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju. Rekao je generalov sin Darko Mladić, naveo je da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa ljekarima u Hagu, ali da su oni juče poslali određenu dokumentaciju koju će srpski ljekari pregledati.

0: gledati. Osvrnuši se na pismo koje je odabrala uputila Komitetu za ljudska prava UN-a u vezi sa odbijanjem mehanizma da njegovog oca puste na liječenje u Srbiju, iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti, Darko Mladić kaže da nema nikakvog odgovora, da su oni dosta spori i da će to trajati neko vrijeme.
1: On je ostao da zove za njih nekoliko dana par puta i mislim to je taj isti razgovor, mislim vrlo redukovni, skoro da on ništa ne priča, ali bar mu daju telefon pa onda može onda čuje šta mu mi pričamo, u suštini nema ništa novo. Po onome što čujemo, isto je to sve. Juče su nam dostavili neke dokumente medicinske pa ćemo da pogledamo to šta je sve ovaj, kako to izgleda. Nema nikakvih nekih suštinskih promjena da ih mi vidimo.
0: U Bijeljini je danas obilježeno 34 godine od formiranja Ilijaške brigade Vojske Republike Srpske. Nakon služenja parastosa za poginule pripadnike brigade, brojne delegacije su položile vijence i cvijeće na spomen obilježje palim borcima sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Ovo je dan sjećanja na herojsku jedinicu koja je sebe utkala u temelje Republike Srpske. U prilogu Dražena Glišića.
2: Ilijaška brigada osnovana je u maju 1992. godine, formirana po naredbi glavnog štaba, bila je jedna od najsnažnijih i najčasnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz nju je prošlo više od 6300 boraca, a 539 ih je dalo svoje živote za slobodu srpskog naroda. Milenko Zupur, komandant jurišnog bataljona Ilijaške brigade.
3: Veliki broj porodica je ostalo bez glave porodice, veliki broj majki je ostalo bez sinova, veliki broj djece je ostalo bez roditelja. Rezultat sve te borbe je Republika Srpska.
2: Veseljko Savić, pripadnik Ilijaške brigade.
4: Ljudska i Božja dužnost nas preživjelih da dolazimo, evociramo uspomene, pomolimo se Gospodu Bogu za njihove duše.
2: Dan Ilijaške brigade je dan ponosa, dan tuge, ali i dan kada se podsjeća da sloboda nije dar, već zavjet krvlju plaćen. Željana Arsenović, porodica poginulog pripadnika Ilijaške brigade.
5: Imala sam i posebnu emociju iz razloga što dolazim, odnosno govorim u ime svoje porodice, u ime mog oca koji je borac Ilijaške brigade, koji je ratni vojni invalid, ali također i u ime svog djeda koji je također bio borac Ilijaške brigade i poginuo je, nažalost, u toj borbi i čije se ime nalazi ovdje uklesano zajedno sa svim imenima njegovih saboraca.
2: Nakon služenja parastosa za poginule pripadnike brigade, brojne delegacije su položile vijence i cvijeće na spomen obilježje palim borcima sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
6: Tu je bilo pitanje odbrane života, odbrane porodica, vjekovnih ognjišta, sprečavanje genocida. U tome su u svemu uspjeli, znači u toku 4 godine rata uz ogromne napore, ogromne žrtve, odbrani su svoja vjekovna ognjišta, odbrani su slobodu.
2: Organizator obilježavanja dana Ilijaške brigade bilo je udruženje građana Prijatelji Ilijaša iz Bijeljine.
0: Na Ozrenu su obilježene 34 godine od formiranja druge Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je strateški značaj odbrani ovog područja, sačuvala je domove Ozrenaca i spriječila pogrom stanovništva. Za odbranu vjekovnih ognjišta poginulo je više od 420 boraca, 12 ih se i dalje vodi kao nestali. Tamo je bila i naša Milica Đurđević.
7: Branili su svoje domove na Ozrenu, pa ih ni ranjavanje nije sprečavalo da se uvijek iznova vraćaju na liniju. Tako je radio i Bekšo, kako su saborci zvali Dragana Jokića. Ranjavan je 5 puta, 2 puta teže, 3 puta lakše. Ne bole, kaže, rane od ranjavanja, koliko gubitak saboraca.
8: Najteže je bio moment kada je trebalo otići reći roditeljima da je neko dao život ili pao u bar. To ja nikad nisam dozvoljavao da radi drugi umjesto mene. Uvijek sam to činio lično.
7: U brigadi koja je brojala oko 4000 boraca, 425 je poginulih, a 12 se još vode kao nestali. Ranjeno je oko 1900 boraca. Dušan Nikić preživio je Tuzlansku kolonu, a nakon toga 3 puta ranjen. Pogibije saboraca i za njega su najteži trenuci u životu.
9: Kad nam je jedan drug, naš isto komandir neke jedinice, naše, kad je poginuo, sad sam izvlačeć, morali smo mu, mozak sam mu sastavljao, tu mi je ostao veliki trag na mene.
7: Jugoslav Stevanović, pripadnik druge Ozrenske brigade.

0: savremenu kulturu s ciljem da muzejski prostor otvori novim publikama i različitim oblicima umjetničkog iskustva, a počeće izložbom američkog dizajnera Miltona Glazera "Evo šta sam do sad naučio", koja će biti realizovana u saradnji s ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovoj manifestaciji pridružit će se i Derventa, izložbama koje će biti održane u Narodnoj biblioteci Branko Radičević, direktorka biblioteke Vesna Šajin.
1: Svrstali smo se u jednu evropsku porodicu koja obilježava ovu značajnu manifestaciju, a cilj je da skrenemo pažnju na značaj muzeja u društvu. Mi smo pripremili pet izložbi da na jedan moderan način približimo svima sadržaj i aktivnosti, sve ono što muzej predstavlja u društvu.
0: Evropska noć muzeja organizuje se pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO i obilježava se povodom Međunarodnog dana muzeja.
2: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je danas u finalu Challengera u Istanbulu. Bolji je bio Španac David Jordasenči sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4 plasman u finale Challengera u Istanbulu. Najbolji je rezultat karijere za Andreja Nedića. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Trkama u sprintu ove subote u Banja Luci završava svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. U disciplini kajak jednosed kod seniora do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod seniorkih najbrža je bila Kristina Novosadova iz Češke Republike. Kod kanuista do titule svjetskog šampiona stigao je Matej Vanek iz Češke Republike, a kod dama najbolja je bila Laura Fontaine iz Francuske. U disciplini kanu dvosjed titulu šampiona osvojili su Corentin Combe i Clement Monjanel iz Francuske. Kod dama u ovoj disciplini najbrže su bile Cecilia Panato, koja je ovo četvrta zlatna medalja, i Alice Panato iz Italije. U toku su trke sprinta u ekipnoj konkurenciji. Košarkaši Igokeja večeras počinju nastup u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Igokeja će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Trener Igokeja Nenad Stefanović.
4: Dobili smo jako kvalitetno grubalo u polufinalu i morat ćemo da budemo 100% fokusirani, energetski prisutni da bi prošli final. Mislim da su svi svjesni uloga, tako da s te strane znamo što danas je titula prvaka, učešće u Evropi, tako da momci su maksimalno motivisani. Širok je jako dobro igrao sezonu, odlično organizovan, ali vjerujem da mi možemo da pokažemo da je kvalitet na našoj strani.
3: Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrani dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom.
2: U Srpskoj promjenjivo sa više sunčanih intervala i prijatno toplo, sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha od 14 časova, Kalnovik 16, Han, Pijesak i Čemer 17. Kneževo, Sokolac 18, Gacko, Mrkonjić grad, Mrakovica 20, Ribnik 22, Srebrenica 23, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Prijedor, Rudo, Srba 25, Bileća i Foča 26 i najtoplije u Trebinju sa 29 celosvoj stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 22-27, na jugu do 30, u višim predijelima od 17 celosvoj stepeni. Sutra pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost i još toplije. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predijelima od 20 celosvoj stepeni.
2: Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
6: U Trebinju održan radni sastanak vlada Republike Srpske i Srbije koju su predvodili premijeri Minić i Macut. U roku od 90 dana projekat za aerodrom Trebinje.
2: Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu Sveti arhidijakon Stefan 9. januar. U Trebinju otvoren i međunarodni simpozijum endokrinologija i dijabetologija u praksi.
6: U Banja Luci 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju prvi evropski summit.
2: Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitetu u Luganskoj narodnoj republici se povećava.
6: 16 časova 31 minut, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
0: Sportsko-zabavni program.

U emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije košarkašica Irena Gal Molnar bila je gost kolege Miroslava Nešića.

0: Pogotovo nije bila dobra atmosfera kad smo otišli u Brisel i u hotelu, to je bilo jedno opšti metež gdje su dolazili ovaj predsjednici, treneri iz razno raznih klubova, tako da su bili skoro svi igrači okupirani oko toga, nije se mislilo mnogo na fudbal nego na odlazak u inostranstvo.
1: Svako je gledao se u glavi negde, čak neke su igrače prodali. Mene su pre samu utakmicu par sati izveli iz sobe gdje sam se koncentrisao, bio sam sa Lajcu Kovačić Cimer, gdje smo se koncentrisali, mene su pozvali i odveli mu sobu da im pokažu novog predsjednika.
2: Predsjednika novog kluba, Kelna?
1: Novog kluba, Kelna. I to je bila prostorija, jedna soba u hotelu gdje se točio viski, gdje se pušilo i kubana, one cigarete. Odeš sam u Nemačku gdje sam bio prodat. Kao što su i ostali bili prodati, neke koji nisu bili, a hteli su odidu kao što je vas, koji su pravili je vaš luk, još gori.
3: Mi smo nosili kopačke koje nam je pravio pokojni Ilija Ika, naš. Onda se tek pojavila Puma i Adidas.
1: Pre samu utakmicu, kad izgleda kad Uwe Zeller dolazi sa nekoliko torbi punih cipel Adidasa, daje svakom igraču po $100, da igramo protiv Reala u cipelem Adidasa. Nastala je frka, neko će, neko neće, Vaske je delio pare.
4: Pa se onda napravila gužva između igrača, zašto ovaj da dobije, ovaj da ne dobije. Tako da je jedna atmosfera bila pogoršana, izuzetna, bila inače do tada atmosfera fantastična. A vi znate kad se umeša novac da to odmah se remete odnosi.
1: Ja nisam teo da uzem pare i nisam teo da obučem cipare. Ali da bi bio solidan, ne bi bio crna vrana, moje cipare u Čika Ilije, koja je pravio ručni rad, ja sam stavio štraftu, ali nisam uzem pare.
5: Narod treba da zna nešto. Da su nama bre za 2000 evra ili 2000 maraka. Adidas nam je stavljao one tri crte na Ilijine kopačke koje on pravio, naše kopačke su to bile. Da nam daju pa, i oni za mažom i cipove i ovo, kažem šta vam je bre, koncentrićemo se, znaš koja to utakmica.
4: I mislim da je to znači jedna nezrelost uprave, nezrelost i dar samih, jer pre tako važno utakmicu se posveđamo zbog $100, stvarno je smešno, ali desilo se.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se privede kraju. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan dio planske i projektno-tehničke dokumentacije. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci. Gasna konekcija Srbije i Republike Srpske je izuzetno važna, rekao je premijer Srbije Đuro Macut, dodavši da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje na novo pravcem, dužine oko 60 km. To bi bilo povezivanje našeg terminala u Batajnici prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način bi se omogućilo da novi gasovod sa dvije kompresorske stanice poveća mogućnost prolaska gasa ka Republici Srpskoj, rekao je Macut nakon održanog sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na sjeveru Kine, dok se za 9 osoba još traga. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je hitnu akciju spasavanja i istragu o uzroku nesreće. Na novom graničnom prelazu u Gradišci danas su zabilježene ogromne gužve i kilometarske kolone teretnih vozila između BiH i Hrvatske. Kako su RTRS-u javili pojedini vozači, u kolonama se čeka i po 14 časova. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić iz Doboja poražen je danas u finalu Challengera u Istanbulu. Bolji je bio Španac David Jordasančiz sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Plasman u finale Challengera u Istanbulu, najbolji rezultat karijere.

0: 18 je časova i 25 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Evropska noć muzeja je tradicionalna kulturna manifestacija kojom se muzeji i galerije širom Evrope otvaraju svoja vrata u produženom večernjem terminu, nudeći građanima bogat, besplatan i edukativan program. Opširnije Gordana Partina.
1: U Banja Luci kroz raznovrsne sadržaje manifestaciju zajednički obilježavaju dvije glavne republičke ustanove kulture, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzej Republike Srpske. Posjetioci Muzeja Republike Srpske moći će da uživaju u brojnim, atraktivnim i besplatnim sadržajima, posebno pripremljenim za ovu priliku. Portparol muzeja Mirjana Lukač.
2: Naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice u kojima će svima biti zanimljivo.
1: Svi sadržaji su besplatni kao i ulaz u muzej tokom cijelog dana do 22 časa. Noć muzeja 2026. u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske biće realizovana kao cjelovečernji program koji spaja izložbe, muziku, susrete i savremenu kulturu s ciljem da muzejski prostor otvori novim publikama i različitim oblicima umjetničkog iskustva, a počeće izložbom američkog dizajnera Miltona Glazera "Evo šta sam do sad naučio", koja će biti realizovana u saradnji s ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovoj manifestaciji pridružit će se i Derventa, izložbama koje će biti održane u Narodnoj biblioteci Branko Radičević, direktorka biblioteke Vesna Šajin.
3: Svrstali smo se u jednu evropsku porodicu koja obilježava ovu značajnu manifestaciju, a cilj je da skrenemo pažnju na značaj muzeja u društvu. Mi smo pripremili pet izložbi da na jedan moderan način približimo svima sadržaj i aktivnosti, sve ono što muzej predstavlja u društvu.
1: Evropska noć muzeja organizuje se pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO i obilježava se povodom Međunarodnog dana muzeja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18 je časova i 38 minuta i u studio u emisiji Mozaik došao nam je Bojan Božić, od kojeg ćemo saznati najnovije informacije iz svijeta sporta. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče.

0: Danas ćemo krenuti sa tenisom. Najbolji teniser iz Republike Srpske, Andrej Nedić, poražen je danas u finalu Challengera u Istanbulu. Bolji od njega bio je Španac David Jorda Sanchez sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Meč je trajao gotovo 2 sata, ali plasman u finale Challengera u Istanbulu najbolji je rezultat karijere za Andreja Nedića. Osvojio je čak 42 boda za ATP listu i sasvim sigurno od ponedeljka će biti plasiran oko 250. mjesta. Zašto je to bitno? Upravo zbog toga što će Andrej Nedić se približiti i tekako onoj granici koja mu omogućava da igra kvalifikacije Grand Slema, što bi bila zaista velika, velika stvar. Čestitke Andreju Nediću na još jednom zaista sjajnom turniru. Podsjećamo, Andrej Nedić je i drugi najbolji sportista Republike Srpske u izboru Glasa Srpske. Među 10 najboljih zauzeo je drugo mjesto. A košarkaši i goke večeras će igrati prvu utakmicu play-offa, polufinala play-offa kada je u pitanju prvenstvo BiH. Košarkaši Goke gostovat će kod Širokog od 19 časova. Plasman u finale obezbedit će ekipa koja prva dođe do dvije pobjede. Sa trenerom Goke Nenadom Stefanovićem razgovarala je Aleksandra Perić prije ovog meča, pa ćemo emitovati jedan mali dio ovog razgovora.
1: Iskreno, imali smo možda i malo više vremena nego što treba. Jer faktički od posljednje utakmice do prve naredne proći će 20 dana. Tako da sve strane iskoristili smo dobro, da se odmorimo, regenerišemo i pripremimo maksimalno za nastavak koji će naravno biti jako težak. Dobili smo jako kvalitetno rivale u polufinalu i morat ćemo da budemo 100% fokusirani i energetski prisutni da bi prošli u finalu.
2: Da li je negdje problem motivisati ekipu nakon takmičenja u regiji gdje su ekipe dosta kvalitetnije da negdje izdrže, da tako kažem, ovo do kraja? Široki ima odličnu sezonu. Kakvu utakmicu očekujete i može li biti iznenađenja tu?
1: To nije bio problem što se toga tiče, mislim da su svi svjesni uloga, tako da s te strane znamo što danas je titula prvaka, učešće u Evropi, tako da momci su maksimalno motivisani, a ovo sam već negdje rekao u prvom delu, Širok je jako dobro igrao za sezonu, odlično organizovan, ali vjerujem da mi možemo da pokažemo da je kvalitet na našoj strani.
0: Bio je ovo Nenad Stefanović, dakle i Gokea igra protiv Širokog Brijega od 19 časova. U toku je prvo polufinale, Sloboda i Bosna igraju 10. minute drugog perioda. Bosna u gostima ima prednost rezultatom 30-29. Ja ću reći da je Borac bio blizu plasmana u polufinale. Slobodu je pobjedio sa 1 razlike u gostima, međutim na domaćem terenu poražen je sa 2 koša razlike, što je Banja Lučane odvojilo od plasmana među 4 najbolje ekipe. Danas je odigrana jedna utakmica u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Radi se o 4. kolu lige za šampiona. Laktaši su pobijedili Kozaru rezultatom 2-0. Sada Bsk vodi sa 56 bodova. Laktaši imaju jednu utakmicu više i 3 boda manje kada je u pitanju ova tabela. U toku

koji je utakmica između Sutjeske i Romanije zapala, 88 minuta, 2-0 za ekipu Sutjeske. Ovo je grupa za ispadanje, odnosno za opstanak u ligi, i Zvijezda 09, Veležne Vesinje, rezultat je 5-1. U premijer ligi BiH sinoć su odigrane tri utakmice. Radnik i Borac su odigrali nerješeno 0-0 u Bijeljini. Sloga je u gostima pobjedila Posušje rezultatom 1-0, dok su Rudar, Prijedor i Zrinski odigrali nerješeno 2-2. Rudar praktično izgubio šanse za opstanak u premijer ligi BiH. Situacija izgleda ovako. Borac je lider i već odavno osigurao titulu, 83 boda. Zrinski je drugi sa 68, Sarajevo 62 i Velež 51 osvojen bod. Ekipa Radnika je na sedmom mjestu sa 35 bodova. Posušje ima 34, Sloga 31. Sloga je pobjedom protiv Posušja sačuvala šanse za opstanak u premijer ligi BiH. Odlučivaće posljednje kolo, a Rudar Prijedor je bez šansi s obzirom da je posljednji na tabeli sa 30 osvojenih bodova. Posljednja utakmica ovog kola u premijer ligi BiH igra se u ponedjeljak, 36. kolo je u pitanju, sastaju se Sarajevo i Željezničar. Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Trebinju razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije, glavne teme, aerodrom u Trebinju i gasna interkonekcija.
1: Premijeri Minić i Macut posjetili novu bolnicu u Trebinju. Naredni sastanak dvojica premijera zakazala za 23. jun u Banja Luci.
0: Najmanje 90 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changzhi na sjeveru Kine.
1: Na novom graničnom prelazu u Gradišci danas zabilježene ogromne gužve i kilometarske kolone teretnih vozila.
0: Košarkaši i gokeji igraju prvu utakmicu polufinala play-offa Lige BiH protiv Širokog Brijega.
1: Sutra sunčano i toplo. U roku od 90 dana biće završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Ovo je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju, rekao predsjednik vlade Srpske Savo Minić, dodavši da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Macut je istakao da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se ovaj projekat privede kraju. Dvojica premijera su razgovarali i o razvoju gasne infrastrukture između Srbije i Republike Srpske, kao i o revitalizaciji uskotračne pruge Mokra Gora-Višegrad. Izvještava Božidar Stajčić.
2: Na prostoru budućeg aerodroma eksproprisano je nešto više od 20% zemljišta za što je zadužena Srbija kao investitor. Otklonjene su neke administrativne prepreke, glavni projekat odvodnje za aerodrom dostavljen je prije dva dana. Za 90 dana biće završen glavni projekat, završena je studija uticaja na životnu sredinu. Za 45 dana Republika Srpska će uraditi ekološku dozvolu. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske, i Đuro Macut, predsjednik vlade Srbije.
3: To znači da već sada imamo izuzetno konkretne stvari kada je u pitanju aerodrom Trebinje, kao i same činjenice da je u okviru Expoa i svega onoga što je prethodilo su obezbeđene saglasnosti i od Republike Hrvatske i od Republike Crne Gore, što znači da nemamo više bilo kakve međunarodne probleme.
4: Aerodrom Trebinje svakako predstavlja jedan osnov daljeg razvoja i ovog dela Republike Srpske, ali i dobrih veza i sa Srbijom pre svega, ali i šire u širem kontekstu otvaranja turističkih potencijala ovog dela u odnosu i na prijatelje.

0: priobalje, odnosno na primorje koje se nalazi u neposrednoj blizini, tako da mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovde zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredeljuju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt.
1: O povećanju broja letova iz Banja Luke za Beograd i obratno u narednih desetak dana razgovarat će rukovodstva dva aerodroma i dva nadležna ministarstva. Revitalizacija uskotračne pruge Mokra Gora-Višegrad posebno je važan projekat za Srbiju i Srpsku. Kao zahtjevan projekat, realizacija bi mogla početi naredne ili 2028. godine. Konkretni koraci trebalo bi da budu upoznati na narednom sastanku dva premijera u Banja Luci 23. juna. Za Republiku Srpsku prioritet je povećanje obima protoka gasa i proširenja gasne mreže iz pravca Srbije u okviru velike gasovodne infrastrukture, kaže Đuro Macot, predsjednik vlade Srbije.
0: Nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom.
1: Sastanak predstavnika Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH po pitanju novog gasnog povezivanja planiran je u Tuzli 1. i 2. juna, potvrdio je Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
2: Gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj, da će i to imati svoj značajan epilog i značajan napredak.
1: Premijer Minić je potvrdio da će za 15 dana posle dvije godine zastoja biti nastavljena izgradnja dionice puta od Tjentišta prema Foči.
2: Sredstva stoje, dvije godine je izuzetno loša dinamika i apsolutno se slažem, ali isto tako želim da obavijestim da će do kraja maja biti objavljen i tender Foča Šćepan Polje, koji je izuzetno bitan tamo za taj dio.
1: Ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjavu o namjerama i utvrđivanju potrebnih koraka u procesu međusobnih priznavanja pravosudnih ispita i jačanju institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa.
3: Delegacije Srpske i Srbije prisustvovale su u Trebinju i otvaranju međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi, nakon čega su posjetili bolnicu Sveti arhidijakon Stefan 9. januar, gdje su razgovarali sa rukovodstvom. Informiše Nikolina Bjelica.
4: Savremena bolnica u Trebinju jedna je od najznačajnijih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske i kao takva ima važnu ulogu u ovom dijelu Hercegovine. Niz stručnjaka iz Srbije nastavit će i dalje da pruža podršku u njenom radu. Govore Đuro Macut, predsjednik vlade Srbije, i Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
0: Kolege će svakako dati mogućnost jedne nove dimenzije da se u stvari neke složene procedure mogu obavljati i u ovom centru. Na taj način ćemo zapravo jačati i zdravstveni sistem zajednički i na teritoriji Republike Srpske, pre svega u ovom delu, da kažem, u istočnoj Hercegovini.
2: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo, da vidimo šta je to što možemo i još trebamo eventualno da promijenimo, obezbijedimo da bi ovakav objekat sa svim pratećim sadržajem i sa medicinskim osobljem koje je neophodno funkcionisao u pravom smislu te riječi, da bude medicinska podrška za sve građane, ne samo ovog regija, ovo je pravljeno za kapacitet od 100.000 ljudi.
4: Nova Trebinska bolnica, u čiju izgradnju i otvaranje je uloženo 128 miliona maraka, otvorena je početkom godine uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske i Srbije. Sumirajući više od 75 dana rada bolnice, direktor ove ustanove najavio je i nove projekte i proširenje usluge, govori Nedeljko Lambeta, direktor bolnice.
5: Ujedno smo otvorili i temu proširenja usluga, novih kapaciteta, kao što znate imamo i stari objekat i tu želimo da otvorimo jedan dio palijative i psihijatrije, da uvedemo još nove usluge, tako da ćemo to u narednom periodu radimo. Također zajedno sa premijerom vlade Srbije smo dogovorili da imamo pomoć kao što smo i do sad imali od lekara iz Kliničkog centra Srbije i drugih ustanova iz Srbije.
4: Sa više od 20 službi

0: odjeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima je dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou. Delegacija Srpske i Srbije prisustovala je i otvaranju međunarodnog simpozijuma endokrinologija i dijabetologija u praksi u Trebinju, koje je okupilo sve eminentne stručnjake iz ove oblasti.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Za opšte izbore u oktobru ove godine prijavljeno je 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Na spisku su očekivano sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske i Federacije BiH, a potpise su skupile i tek osnovane stranke Igora Crnatka, Vlade Đajića i Kemala Ademovića. Ovo je preliminarni spisak političkih subjekata, a konačne ovjere prijava uslediće nakon provjera CIK-a BiH. Opširnije Tanja Blagojević.
2: Vladajuća koalicija u Srpskoj zna kako će na izbore. SNSD će dati kandidati za predsjednika Srpske i člana predsjedništva. Stranke će imati svoje liste. Usvojen je sporazum o zajedničkom nastupu na izborima o kojem se SNSD već izjasnio na sjednici glavnog odbora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nema dilemu šta je cilj.
3: Ulazim u ove izbore sa potpunim uvjerenjem da narod ne traži savršenstvo. Ne traži od nas nikoga da bude božanstvo. Ovaj narod ovdje danas traži samo sigurnost. A kroz sigurnost traži odgovornost. Traži osjećaj da njegova država koju on tako voli stoji iza njega.
2: Opozicija svoj put do izbora traži kroz jedinstvo, ali još nije izvjesno da li će ga biti. Ne zna se ni da li će Branko Blanuša biti SDS-ov ili zajednički kandidat za predsjednika. Ne zna se zvanično ni da li je o kandidatima za pojedinačne funkcije bilo riječi na današnjoj sjednici predsjedništva SDS. Pitali smo Aleksandru Pandurević i Želimira Neškovića.
4: Nam kažete, hoće li se pričati o kandidatima danas na sastanku?
5: Vjerujem da hoće, ali...
4: Imamo kandidata.
5: Imamo kandidata, 31. ko će reći 30. maj, zvanično, kad ćemo znati.
2: Mi pitali članove predsjedništva SDS, istovremeno oni pitali nas, poput Ognjena Bodiroge.
6: Vanje, dobar dan. Pa ko je kandidat? Zao si šta, majče?
2: Na ovoj sjednici najužeg rukovodstva SDS, kako su od juče pisali pojedini mediji i političari, trebalo je da se pojavi lider PSS, Draško Stanivuković, i da objasni zbog čega bi zajednička lista SDS i njegovog pokreta za parlamente Srpske i BiH bila najbolje rješenje, i to samo tri dana nakon što je najavio mogućnost učešća svih opozicionih stranaka na jednoj izbornoj listi.
7: Jedna kolona u prevodu znači li naši kandidati koji budu su zajednički kandidati. Kada odredimo tačna personalna imena, to je kandidati Narodnog fronta i PSS-a i SDS-a i naravno drugi koji nam se pridruže.
2: Zajedničke liste nisu u prijedlogu sporazuma koji je javno uputio predsjednik PDP Republike Srpske Igor Crnadak, koji bi, kako je naveo, u roku 24 sata mogao da okonča agoniju oko izbora kandidata opozicije za pojedinačne funkcije.
8: Jedinstveni kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša, jedinstveni kandidat opozicije za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Vukanović.
2: Predloga rješenja po svemu sudeći ne manjka, ali počinje da manjka vremena za dogovor unutar opozicije. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicije i listi nezavisnih kandidata teče od 8. do 16. juna.
1: U nastavku svijet, američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je ostvaren određeni napredak u sporu između Vašingtona i Teherana i da bi Sjedinjene Američke Države narednih dana mogle da se oglase tim povodom.
9: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči, koji je razgovarao telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara, obavijestio je iračkog kolegu Fuada Huseina da je u prethodnoj rundi pregovora između Teherana i Vašingtona ostvaren određeni napredak, posebno u vezi sa novim pregovaračkim dokumentom.
1: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na sjeveru Kine, dok se za 9 osoba još traga.
9: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 rudara, od kojih je 201 izvučen na površinu. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je hitnu akciju spasavanja i istragu o uzroku nesreće.
1: S velikom tugom primio sam vijest o strašnoj rudarskoj nesreći u Kini u kojoj je život izgubio veliki broj rudara, napisao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, u objavi na X-u.
9: U ime Republike Srpske i svoje ime upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, narodu Kina i predsjedniku Xi Jinpingu uz želju za brz oporavak povrijeđenih. Republika Srpska dijeli bol i solidarnost sa prijateljskim kineskim narodom u ovim teškim trenucima, naveo je Dodik.
1: Na novom graničnom prelazu u Gradišci danas su zabilježene ogromne gužve i kilometarske kolone teretnih vozila između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
9: Kako su radiotelevizije Republike Srpske javili pojedini vozači, u kolonama se čeka i po 14 časova.
1: Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da su saobraćajne gužve u Banja Luci povećane za 30-50% zbog nestručnih rješenja i smanjenja kapaciteta gradskih saobraćajnica.
9: Govoreći o kružnim raskrsnicama na istočnom tranzitu u Banja Luci, Janković je naveo da kružni tokovi sami po sebi mogu ubrzati saobraćaj, ali samo ako su urađeni u skladu sa tehničkim propisima. On je kao poseban problem izdvojio pješački saobraćaj na kružnom toku kod Merkatora, navodeći da tehnički propisi ne predviđaju kretanje pješaka u nivou na raskrsnicama sa dvije trake u oba smjera.
1: Košarkaši IGOK u ovim trenucima igraju prvu utakmicu polufinala play-offa Lige BiH protiv Širokog Brijega. Najbolji teniser iz Republike Srpske, Andrej Nedić, poražen je u finalu Challengera u Istanbulu. O svemu opširnije, Bojan Božić, koga pozdravljamo u našem studiju. Bojane, izvoli.
10: Dobro veče. Košarkaši IGOK igraju protiv Širokog Brijega prvu utakmicu polufinala play-offa prvenstva BiH. Trenutno je u toku 7. minut prve četvrtine. IGOK ima prednost od 14 koševa razlike, vodi sa 24-10. U toku je još jedna utakmica. Sloboda i Bosna igraju u Tuzli. Bosna ima prednost, vodi sa 50-46, a igra se 8. minut trećeg perioda. Andrej Nedić, najbolji teniser iz Republike Srpske, poražen je danas u finalu Challengera u Istanbulu od Španca Sančiza Žorde rezultatom 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Uprkos porazu, Nedić će od ponedeljka zabilježiti najbolji plasman karijere s obzirom da je plasmanom u finale ovog turnira osvojio 42 boda za ATP listu. Posljednjeg takmičarskog dana na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama vožene su finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod kanuista do titule svjetskog šampiona stigao je Matej Vanek iz Češke Republike. U disciplini kanu dvosjed zlatom su se okitili Corentin Combe i Clement Mongel iz Francuske, a završene su i timske trke. Najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke.
1: I kratko o vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
11: Sutra pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, još toplije. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predelima 20 Celzijusovih stepeni.
1: Toliko u večernjim novostima. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
9: U Trebinju razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije, glavne teme aerodrom u Trebinju i gasna interkonekcija.
1: Premijeri Minić i Macut posjetili novu bolnicu u Trebinju. Naredni sastanak dvojica premijera zakazala za 23. jun u Banja Luci.
9: Najmanje 90 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na sjeveru Kine.
1: Na novom graničnom prelazu u Gradišci danas zabilježene ogromne gužve i kilometarske kolone teretnih vozila.
9: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.

Ljabijev se rodio prije Puškina i umro poslije njega, a u istoriji ruske muzike zabilježen je kao samouk i preteča moćne Gomilice. Slušajmo sada možda njegovu najuspjeliju kompoziciju Elegija, ali prvo evo Puškinove pjesme u prevodu Irene Grickat. Veselje bujno razvejanih leta, sad ko pijanstva čemer duši smeta, a tuga prošlih dana, slično vinu, sve jača je što dublje dani plinu. I nose puno umora i žali budućnosti uznemireni vali. Al nije smrt to što mi srce moli, već život radi misli, radi boli. Ja znam da opet bit će naslađenja u danima tegoba, uzbuđenja, da harmonija moj će sadrug biti, da ću nad bajkom snova suze liti. I možda će nas miraj dana tajni, da pošlje ljubav, osmeh oproštajni.

0: U nekoliko navrata Glinka je također posegnuo za Puškinovim stihovima. Poslušajmo prvo kratku kompoziciju Priznanje.
1: Ja vas ljublju, hoć ja...

Od Glinke idemo do Dargomiškog. On je možda najviše Puškinovih pjesama komponovao. Za večeras ja sam odabrao dvije. Poslušajmo prvo Mlinara.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se privede kraju. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan dio planske i projektno-tehničke dokumentacije. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci. Gasna konekcija Srbije i Republike Srpske je izuzetno važna, rekao je premijer Srbije Đuro Macut, dodavši da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem u dužini oko 60 km. To bi bilo povezivanje našeg terminala u Batajnici prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način bi se omogućilo da novi gasovod sa dvije kompresorske stanice poveća mogućnost prolaska gasa ka Republici Srpskoj, rekao je Macut nakon održanog sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da takozvani ministar Elmedin Konaković nastavlja da diskvalifikuje samog sebe. Konaković je tokom učestvovanja na Globsec forumu u Pragu rekao da evropske zemlje, odnosno Evropska unija, treba da izaberu novog visokog predstavnika u Savjetu za implementaciju mira, a ne da slijepo prate politiku Sjedinjenih Američkih Država. Njegove izjave ne odražavaju stavove Republike Srpske, a samim tim ni Bosne i Hercegovine, objavila je Cvijanovićeva na X-u. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su šanse za postizanje sporazuma sa Iranom pola-pola. Trump je najavio da će se večeras sastati sa onima koji pregovaraju sa Iranom, Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te da će do sutra znati da li će nastaviti ovaj sukob. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je danas da je postignut određeni napredak u vezi sa Iranom. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost i još toplije, u Hercegovini i dalje vitrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, maksimalna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se privede kraju. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan dio planske i projektno-tehničke dokumentacije. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci. Gasna konekcija Srbije i Republike Srpske je izuzetno važna, rekao je premijer Srbije Đuro Macut, dodavši da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem dužine oko 60 kilometara. To je bilo povezivanje našeg terminala u Batajnici prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način bi se omogućilo da novi gasovod sa dvije kompresorske stanice poveća mogućnost prolaska gasa ka Republici Srpskoj, rekao je Macut nakon održanog sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da takozvani ministar Elmedin Konaković nastavlja da diskvalifikuje samog sebe. Konaković je tokom učestvovanja na Globsec forumu u Pragu rekao da evropske zemlje, odnosno Evropska unija, treba da izaberu novog visokog predstavnika u Savjetu za implementaciju mira, a ne da slijepo prate politiku Sjedinjenih Američkih Država. Njegove izjave ne odražavaju stavove Republike Srpske, a samim tim ni Bosne i Hercegovine, objavila je Cvijanovićeva na X-u. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović istakao je tokom večerašnjeg sastanka sa američkim kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Sastanku su prisustvovali otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel i vojni ataše brigadir Gregory Holmes, saopšteno iz kabineta zamjenika ministra odbrane. Sa američkom delegacijom sutra će se u istočnom Sarajevu sastati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na dijalog nakon večerašnjeg nasilja, blokade na ulicama Beograda, a političke protivnike da se ponašaju odgovorno, istakavši da će država u kratkom roku uspostaviti javni red i mir. Država funkcioniše i nastavit će da radi svoj posao, rekao je Vučić u video poruci na Instagramu pred polazak u višednevnu posjetu Kini. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su šanse za postizanje sporazuma sa Iranom pola-pola. Trump je najavio da će se večeras sastati sa onima koji pregovaraju sa Iranom, Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te da će do sutra znati da li će nastaviti ovaj sukob. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je danas da je postignut određeni napredak u vezi sa Iranom. Košarkaši i gokeje pobjedili su Široki Brijeg u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. U Banja Luci je danas završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Košarkaši i gokeje pobjedili su Široki rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Najefikasniji u gokeji bio je Jevon Bes sa 19 poena. Košarkaši Bosne i Sarajeva, također kao gosti, su pobjedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbijedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča koji su na rasporedu već za dva dana. Posljednjeg takmičarskog dana na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama vožene su finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urnakar iz Slovenije. Kod kanuista titulu svjetskog šampiona osvojio je Matej Vanek iz Češke. U disciplini kanu dvosjed zlatom su se okitili Corentin Combe i Clemene Monjanel iz Francuske. Završene su i timske trke, najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je danas u finalu Challengera u

0: u Istanbulu. Bolji od njega bio je Španac David Jorda Sančiz sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Plasman u finale Challengera u Istanbulu, najbolji rezultat karijere za Andreja Nedića, koji je osvojio nova 42 boda za ATP listu. Na kraju informacije iz atletike, srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra.
1: O vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, još toplije. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predelima od 20 Celzijusovih stepeni.
1: Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi ozbiljno i da postoji jasna namjera da se privede kraju. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan dio planske i projektno-tehničke dokumentacije. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da takozvani ministar Elmedin Konaković nastavlja da diskvalifikuje samog sebe. Konaković je tokom učestvovanja na Globsec forumu u Pragu rekao da evropske zemlje, odnosno Evropska unija, treba da izaberu novog visokog predstavnika u Savjetu za implementaciju mira, a ne da slijepo prate politiku Sjedinjenih Američkih Država. Njegove izjave ne odražavaju stavove Republike Srpske, a samim tim ni BiH, objavila je Cvijanovićeva na X-u. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović istakao je tokom večerašnjeg sastanka sa američkim kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Sastanku su prisustvovali otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel i vojni ataše brigadir Gregory Holmes, saopšteno je iz kabineta zamjenika ministra odbrane. Sa američkom delegacijom sutra će se u istočnom Sarajevu sastati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na dijalog nakon večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, političke protivnike da se ponašaju odgovorno, istakavši da će država u kratkom roku uspostaviti javni red i mir. Država funkcioniše i nastavit će da radi svoj posao, rekao je Vučić u videoporuci na Instagramu pred polazak u višednevnu posjetu Kini. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slavi napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Košarkaši i gokeje pobjedili su Široki rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Najefikasniji u gokeji bio je Dževon Besa, 19 poena. Košarkaši Bosne i Sarajeva također kao gosti pobijedili su Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbijedit će ekipa koja bude bolja poslije dva meča koji su na rasporedu već za dva dana. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i još toplije u Hercegovini i dalje vjetrovito, minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, maksimalna od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da je gasna konekcija Srbije i Srpske izuzetno važna i da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem dužine oko 60 km. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju

0: regionalne stabilnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na dijalog nakon sinoćnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, a političke protivnike da se ponašaju odgovorno, istakavši da će država u kratkom roku uspostaviti javni red i mir. Država funkcioniše i nastavit će da radi svoj posao, rekao je Vučić u videoporuci na Instagramu pred polazak u višednevnu posjetu Kini. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Iran je ponudio Sjedinjenim Američkim Državama da otvore Ormuzski moreuz u zamjenu za naknadu od Vašingtona, objavio je TV kanal Al Arabija pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore. Prema njihovim informacijama, Iran je prenio dva prijedloga Pakistanu koji djeluje kao posrednik u indirektnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranske vlasti predložile su i razgovor o pitanju sankcija i zamrznute imovine prije potpisivanja bilo kakvog sporazuma. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Košarkaši i gokeje pobjedili su sinoć Široki Brijeg rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Košarkaši Bosne i Sarajeva također su kao gosti pobjedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbjedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča koji su na rasporedu već sutra. A u finalu košarkaške Evrolige večeras će se u Atini sastati Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica se igra od 20 časova. U Banja Luci je juče završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Juče su vožene finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod kanuista titulu svjetskog šampiona osvojio je Mate Vanek iz Češke, dok je u disciplini kanu dvosjed zlato pripalo Corentinu Combeu i Clemenu Monjanelu iz Francuske. U timskim trkama najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke. Na kraju u atletici Adriana Vilagoš osvojila je juče bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što joj je donijelo bronzanu medalju.
0: Prognoza vremena, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije, u Hercegovini i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, maksimalna od 25 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

Vagabona con Johnny Wayne Sagabona.